0: ξενάντινι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: jutro, 5:55 je ura. Je neč čas, da štartamo tale anteni in zajtrk. Danes premierno v zelo zanimivi zasedbi.
1: Ja, dobro jutro.
0: Čau, nadaljujemo zelo kmalo.
2: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium reseller. Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Stranka Resnica je vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Uvedli bi sistem naključnega, nenapovedanega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Izbrance bi žrebali 4-krat na leto in vsakič zajeli 10 funkcionarjev, pozitiven test pa bi pomenil razrešitev. Pri tem bi identiteta kršitelja ostala zaupna. Med prepovedane droge Resnica ne šteje substance predpisane kot zdravila in konoplje, ker se zavzemajo za njeno legalizacijo. Papež Leon 14. pa se je opravičil za molk cerkve o trgovini s sužnji. Zapisal je, da Vatikan vse do 19. stoletja ni obsodil čezatlantske trgovine s sužnji, za kar v imene cerkve tudi prosi za odpuščanje. Papeževi predhodniki so sicer že večkrat obsodili trgovino s sužnji in vlogo krščanov v njej, Leon 14. pa je prvič priznal vlogo papežev samih pri tem.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vreme. Balantova, izvoli.
1: Ljubljana 17, Lesce 15 in na Vrhniki imamo trenutno 18 stopinj. Danes smo prilezli spet do 30, tako da bo vroče.
0: Oh yeah.
1: Podobamo pa tudi jutro okoli 30 in kaj ne rečem, res lep pa sončen teden nas čaka.
2: Promet.
0: In sonce prinaša tudi probleme na cestah, zeban se zaenkrat vse pod kontrolo, nič 80 stopet večje, kar kolopaste.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
6: Antenin zajtrk.
7: Pokrovitelj.
8: Ajoj, au, joj.
9: Ti je žal, da si žural včeraj?
8: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
9: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
6: Najlepša kombinacija.
10: Največ hitov, najmanj govora.
6: Na Radio Antena.
0: Čau, lepo zdrav, ekipa moja zlata, 2 minutki do 6 sta in danes sem se pa zbudil v mečkem drugačni družbi, kot sem jo vajen, z mano danes v studiju Balantova.
1: Dobro jutro!
0: Ja, in takole po 2 hitih pride še en človek, za katerega bi lahko rekel, da mu ne zmanjka neumnih vprašanj. Uh-huh. Antenin neumni spraševalec. In tokrat ga je zanimal neki zelo zanimiv ga in sicer, kaj je hvatačka.
1: Au, to pa jaz vem. A lahko povem, prosim?
0: Prepričan sem, da ne veš, vem. Ampak ne, narabaš. Lahko mi greš nek čaj skuhati za dobro jutro ali pa neki...
1: O, moj bog, toliko džentelmeni.
0: Ajde, pa povej, kaj je hvatačka.
1: Hvatačka je rukavica pr športu.
0: Kjerem športu?
1: Mislim, da je hokej.
0: Ok, zakaj pa lih danes hvatačka?
1: Zato, kaj je danes hokej.
0: Ne? Bil je pa včeri hokej?
1: Ok.
0: In kdo je igral proti komu?
1: Olimpija. Proti... Nimam pojma.
0: Slovenija je premagala Italijo.
1: Vedla
0: 5:1, kar pomeni samo eno, da smo se prvič v zgodovini Slovenije, da smo ostali elitni.
1: Ne smej se.
0: Olimpija.
1: Važno, da vem, pa je hvatač.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 5 minut čez 6 je, tole je Antena in prej so govorili o tem, kaj je hvatačka, ne?
1: Ja.
0: In takoj si omenila neko Olimpijo, da včeraj igrala, čeprav igrala Slovenija.
1: Ja nisem vedela, no lej.
0: Noben ti na zamer tega, sej Olimpija pa Slovenija je zelo podobna.
1: No, evo, točno to je, se strinjam, hvala.
0: A ti povem en fakt, ki ga sigurno naveš.
1: Da slišim.
0: Največ reprezentantov Slovenije
1: ja.
0: Je iz Olimpije.
1: No, evo, vedela sem, tako sem bila bliz.
0: No, in ker omenjamo Olimpijo, se mi zdi prav, da glede na to, da danes sprašujemo, kaj je hvatačka, da vprašamo kar kapetana letošnje sezone Olimpije in sicer Žigo Panceta. Kva je Šuškovc, pa kva je hvatačka?
2: Živjo, Žiga Pancet tukaj. Šuškovc je trak oziroma selotejp, ki ga uporabljamo za limanje ščitnikov na nog. Hvatačka je pa v bistvu lovilka oziroma golmanska rukavica.
3: Boljš, da bi bil tih. Pani, Anteni, neumni spraševalec, Matic Herceg.
4: Hvatačka.
5: To je sigurno ono, ka hvataš smeti, ka imaš uno palco.
4: Ja.
5: No. Ker imaš palce nekaj, ker podaljši v kroke, pa...
4: Aha, ok,
5: pobiraš, smeti. Ja, pobiraš smeti, kaj hvataš.
6: To je en pripomoček za šlatat sebe, pač, da se drgneš.
4: Kakšen je pa to pripomoček, da sem sebe šlataš? Kaj jaz temu rečem roka, drgaš.
6: Ne, to je pač pripomoček, ko se praskaš po hrbtu, pa to.
4: Ne, kaj pomisliš, kaj ti rečem patačka?
6: Pačko.
4: Ok, ja, psa v mačke.
6: Pa vse, no boje, imaš narodje.
4: Kaj je tako, zelo pošravljaš?
6: Tako, tako, ja.
4: Kaj je hvatačka?
7: Prhuk, ki ima zelo vid, da vjameš lahko pak, pa te fara. Za dnar noter, za šuška.
4: Tukaj imajo v cirkvah, ja. V ministranti nosijo prvo, ja. Dajmo denar.
7: To je to, ja.
4: To je to.
7: Za šuške. Pare.
3: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.

0: bi kar pasal, body on my body. Dobro jutro, 6 in pa 13 minut je.
1: Dobro jutro.
0: In ker smo že pri teh stvareh, ne?
1: Ja.
0: Je pismo, a imaš raj bolj tako na izje, bolj na hard?
1: A prav tako bomo uštartali 6.14 s takimi vprašanji.
0: Ja, lahko počakam še minuto do 6.15.
1: Na hard.
0: Na hard. Če bi se mogla opisati v teh aktivnostih kot ena žival, katera bi bila?
1: Joj, kakšno vprašanje. Ne vem, kva da ti rečem, sploh ne vem, kva bi ti rekla.
0: Ja, ne vem, razmisel, kaj bi bila?
1: Ja, pa bila bi en tiger.
0: Tiger?
1: Ja, zakaj? Rapate.
0: Ej, Animals pa pride tudi v naslednjih parih minutah na anteno in ne tigrček, ampak kar Martin Garrix opride ga. Tako da ostane na eni družbi.
2: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 € plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 € na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
8: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
9: Obišči nas na enterosgel.si.
10: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Najboljši, antenim, dober hit.

0: Razglasili bomo rezultate za najbolj pomembno bitko na svetu na anteni.
1: Hud hit hedna. Oh yeah. Dobro jutro ti v antenem zajtrku želiva Matic Herceg in Balantova.
0: Dobro jutro.
1: In ker je na sporedu Torček Norček, je v tem jutru tudi čas, da preverimo, kaj se vam ta teden bolj posluša. In ker imajo dame prednost, bom dal Balantova seveda tep.
0: Ne vlizuj se mi, ker ne boš dobil kave. V glavnem, kaj
1: še dobro, da ne pijem.
0: V glavnem, Kaja si je ta teden zbrala pevca, ki je tak latino lover. Mislim, ženske ga ne sam rade poslušajo, ampak tudi gledajo, ne? In to je seveda Žan Serčič, ki pa je skupaj z Arijano Lukas oziroma Ari ustvaril komad Mars in Venera. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela,
1: dvignila se do neba. Smo dober komad, se res priznam. No, jaz sem pa ta teden izbral band, ki naredi največje žurke in so pred kratkim naredili tak poletni hit in jaz mislim, da pač glede na to, da je poletje pred vrati, temperature so visoke, se mi zdi ta prav cajt, kaj zdaj le bo pa začeli teli parti, na plažah muska in tako naprej in cele noči, da ga bomo žurali.
0: Res je.
1: Kingstoni, moji zlati, pozdi zdaj, pravijo,

0: še čas, ko povem rezultata, ne?
1: No, daj.
0: V glavnem, imeli ste točno 24 ur časa, niti minute več, da glasujete na antenimu Instagramu za svojega favorita. In ta teden je čist zamejčken ratal to,
1: da.
0: Kaj in Žanu Serčiču in Arijani.
1: Mislim...
0: Ja, 53% odstotkov vseh glasov je bilo za Žana in 47% za Kingstone, žal.
1: Poglej to faco, a ti zgleda razočarana?
0: Ja, malo mi zgleda,
1: ne,
0: pa čudna tudi.
1: Ne, to se strinjam, ampak ni pa razočarana, zato ker komada sta oba vrhunska.
0: Res je.
1: In se, pač realno, ja, sem šel za Kingstone, ampak tudi Žan Serč pa Ari ste naredila brutalen komad. In dej, napovej ga, prosim ti, pa ga spustiva.
0: Ja, nič, tole je vaš hud hit hedna, Žan Serčič in Ari, Mars in Venera.

0: jutro.
1: Dobro jutro.
0: Matic pa Balantova sva tvoja družba. Zdaj, takole imamo kar nekaj preštimanga dobre glasbe na anteni, imamo pa preštiman tudi kar nekaj idiotizmov na anteni, kar pa če sami da skupaj ni težko dosežiti. In v nadaljevanju slišimo tole.

0: rečeš, stay if you wanna dance.
1: Stay if you wanna dance, sam plešte in
0: tako,
1: to je to.
0: In če bomo plesali po dežju ali soncu, bo pa povedala...
2: Vreme.
0: Balantovčič,
1: z največjim veseljem vam povem, da za moje pojme imamo že poletje, oziroma cel teden bo okoli 30 stopinj, pa sonce. Jutar naj bi bila edin čez dan neke nevihte. Pol pa spet sonce, tako kot sem rekla. Ljubljana 17.
0: Wow, wow.
1: Dobra napoveta, ne?
0: Wow.
1: Sam da povem, da je sonce. Lej, Ljubljana 17, Radovljica 16 in 11 stopinj imamo v Logatcu.
0: Super.
2: Promet.
0: Jutrni zastoj na štajerski avtocesti od Lukovce proti ljubljanski obvoznici, zastoj tovornako pa na štajerski avtocesti proti Avstriji pred predorom Šentilu dolžini 2 km. Tam vozila stojijo na voznem pasu. Tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 4 km, kjer vozila prav tako stojijo na voznem pasu. Nič 80 stopet več, opaste še kaj.
3: Kje bi imela rojstni dan?
4: V meni se dejo!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
6: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
7: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
8: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
9: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Največ hitov, najmanj govora.
11: Na Radio Antena.
12: Radio Antena.
0: Ja, točno tako in čist nič drugač. Dobro jutro od naju dveh, s tabo sva Matic Herceg in Balan.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, po dveh, ne, pa prhaja še Birko.
1: Ja, ker vemo, da jutro je vse boljš, ne.
0: Ti že veš,
1: ja,
0: ne, lisička.
1: Ja, mislim razen v tem primeru.
0: Aha.

0: 6:36 je dobro jutro,
1: dobro
0: in skrivnost
1: jutro.
0: Je razkrita. Birko včeraj razložil vse, kar pomeni, kar vse, kar se tiče številke 51, pa parlamenta, pa vlade, pa vsega. Pa ja. Kaj v vladi ni ok, mislim, tebi se dal kar pogovoriti, ne?
1: Pa ti bluzeš.
0: Pa da je obljubil vsaj dvakrat več kot Janas. V glavnem, Birko to plan išel tja konži, dolg čas nazaj. Tja, ki se sonce napusije, globok urat.
1: Meni nač jasno o čem govori.
0: Vsaj dvakrat več kot Janas. V glavnem, Birko to plan išel tja konži, dolg čas nazaj. Tja, ki se sonce napusije, globok urat.
1: Meni nač jasno o čem govoriš, res.
0: Mislim, se njemu tudi doskrat ni, verjem. Birko, vsak delovnik ima

0: tehnični vlade,
1: tehničar, da bude.
0: Ja, kakorkoli sam, da sem, k plača ni slaba, pa še ni boljše pozicije za korupcijo, jaz povem, kar pomeni, da bi že čez poletje počas lezel na zeleno vajo, ne sam jaz, tudi vidva.
1: Ja, in
0: spet je šlo vse narobe. Ja. Na mest 46 je bila 51. Pričemer se sploh ne ve, kdo je 51 in jaz sem pripravil plan za 46, ki več ne rabimo.
1: Okay.
0: Danes je ponedeljek, čez vikend niso nič zgubljeni, kar nekaj. Ne? Trenutno je na zmeda in na mest, da se je rešval zadevo, se ukvarjajo, kdo je 51. Ne, kar povem, to sem bil jaz. Glasoval sem zase, sam so narobe prištel, tudi to niso znali narediti. No. Zdaj pa čakam, da me pokličejo z parlamenta, ker zgleda nekaj ni okej. Okay. V petek popoldan, tako ni noben delal, sem klical in rekel, pokličte v času uradnih ur, tako da
1: dosto. Ker vi ste pa delali, ja, ne v petek.
0: Od osmih naprej nekaj taga, tako da nekaj ni okej. Okay. Dam jim ene dva, tri dni, da še enkrat preštejo, pa da malo razmišljajo, ker vsi veste, da sem jaz obljubil vsaj dvakrat več, kaj Janez.
2: Ja,
0: kar bi mogel pomeniti vsaj enkrat več glasov.
3: Birko!
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislil.
3: Posluž ga malo čez 8.

0: ženanteni.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: One Republic, Need Your Love, tole je Antena, 15 do 7 ure, želiva dobro jutro Matic in pa Bala.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, v nadaljevanju bomo govorili, lahko rečem do njem.

0: Gospod romantik.
1: Dosto men, ne?
2: Pa dej, no.
1: Ne, nima rojstnega dne danes, ampak ena stvar pa ima, ki se moramo dotakniti in mečkem pogovoriti o njej. V nadaljevanju pa slišmo tudi tole.
0: Martin Jensen, solo dance prihaja, še prej pa jaz povem vreme, ne?
1: Ne boš ga, da bom ti ga dal pol vreme. Vse vemo, da je sonce, kva te zdaj poslušal skozi isto govor.
0: Jaz se to pa bo res, pa tudi sonce že kar imam, ko imamo lepo.
1: Ja, tako da, glej, saj ena stvar, ki te je danes požgala.
0: Ojno.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Zaključek majskih iger bo na Kardeljevi ploščadi 26. maja. Za poslovilni žur bodo poskrbili Ana Popedan, Abba Mia, New Generacija in No Offense. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
0: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
0: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Dobro jutro od naju dveh.
1: Matis Herceg in Balantova so v tvoji družbi in a veš, da sem prav vesela, da nisem blond. Mislim, pa ne me narobe razumeti, ampak barva las moja mi je res všeč, da sem rjavo laska.
0: Da se vse člo, ki te pojme, če bolj spozna, ne? Ni vse v barvi, ne?
1: Pa ti, kar neki. V glavnem, zakaj to govorim? Ker danes je svetovni dan rdeče lascev.
0: Okay.
1: In Matic, a si kdaj pomislil, da bi imel rdeče lase?
0: Ne, nisem tudi nikoli pomislil, da bi se na karkoli preštrihil, kar mam, kar mi je mati narava dala, to mi je dala.
1: Pa res je slabo, ja.
0: Ja, lej, je pa, ne? Je pa, veš. Večina v mojih letih tudi tega nima več.
1: Ja, to je pa res. No, ker mislim, da imamo vsi asociacijo na enega rdečelasca ali rdečelasko in preverila sem prele pri mojih sodelovcih, kdo je ta oseba prva, ki jim pade na pamet, ko so v igri rdeči lasje.
0: No, pa da slišimo.
2: Prvi džinđer ali pa džinđerka, kad ti pade na pamet?
3: Ed Sheeran.
4: Kaj sem ravno Ed Sheeran na danes poslušal.
2: Prvi džinđer, kad ti pade na pamet?
4: Ed Sheeran.
5: Prince Harry. Se on je džinđer, ne?
6: Je ena porno igraka, sicer ne poznam po imenu, ampak mi je seksi, kad se preproga ujema za vesami.
2: Prvi džinđer, kad ti pade na pamet?
7: Prvi džinđer. Uno od Harrya Potterja, ko je bil Ronald Weasley.
8: Uprostite, kaj je džinđer?
0: Vrhunsko.
1: No, kaj jaz mislim, da je Ed Sheeran kar tako vsem bolj pršo na pamet, a ni? Kaj te, recimo?
0: Zdaj, ker je glih njegov dan, nima lih rojstnega dne, ampak je svetovni dan rdečelascev in rdečelask.
1: Res je.
0: V tem jutru se spodob, da pojte tega Edota damo, ne?
1: Dejmo ga.
0: Dejmo ga. Ed Sheeran. Eyes closed. Tole je Antena, dobro jutro, 6:53. Minutk. Pa vse najboljše, če praznuješ.

0: čiran je bil tole, ker pa je glih njegov dan, ne svetovan dan redheadov oziroma rdečelascov.
1: Kaj si rekla, redhead?
0: Redhead.
2: Zdaj. Zime na rave, malivo, zime na rave, nek se trese bez in razbija mi face.
0: Ja, tole ga pa poka, no.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Stranka Resnica je vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Uvedli bi sistem naključnega nenapovedanega testiranja poslancev, predsednikov vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Izbrance bi žrebali štirikrat na leto in vsakič zajeli desetino funkcionarjev, pozitiven test pa bi pomenil razrešitev. Pri tem bi identiteta kršitelja ostala zaupna. Med prepovedane droge Resnica ne šteje substance, predpisane kot zdravila in konoplje, ker se zauzemajo za njeno legalizacijo. Ameriške sile pa so danes zjutraj le dan potem, ko je Trump sporočil, da so pogajanja dobro napredovala, izvedle samoobrambne napade na tarče znotraj Irana. Ameriško osrednje poveljstvo je sporočilo, da so na jugu Irana uničili raketna strelišča in vojaške čovne, ki so poskušali polagati morske mine. Do napada prihaja v izjemno občutljivem trenutku, saj v Katarju ravno zdaj potekajo mirovna pogajanja med Washingtonom in Teheranom, ki po besedah Donalda Trumpa sicer dobro napredujejo.
4: BMW X3. Brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
0: Ljubljana 17, Kranj 16 in 14 stopinj imamo... V Kranju. Čaki samo malo.
1: Kaj je bilo to zdaj smešnega?
0: Jaz tukaj sem dvakrat rekla isto. V Kamniku imamo 14, pa 16 imamo v Kranju. To sem mislila. A veš, ko me spoh ne poslušaš, spoh ne bi opazil, da sem narobe povedal.
1: Mislim.
0: Najvišje dnevne bo danes okoli 30 stopinj, pa hajcal in švicar bomo vse do nedelje. Hvala lepa.
4: Promet.
1: Za enkrat klasični jutrni zastoj, če pa ste še kar kot druzga, nič 80 stopinj dve.
4: Nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
8: Največ hitov, najmanj govora.
4: Na Radio Antena.
8: Radio Antena.
1: Dobro jutro, Herceg in Balantova sva s tabo.
0: Dobro jutro.
1: Ta stara, vsakeč, ki te vidim tole, ker vzhaja. In vzhaja. In dobro vzhaja. Kaj ti dela za to rad? Presežem, daj to moramo razčistiti.
0: Ja, pa mažem jo s kvasom, če vzhaja. Ja no, če bedarije sprašuješ, kaj ne ti?
1: Mažeš jo s kvasom, da ben. E, se kaj na kolo sedeš?
0: Mislim, če sem čist iskrena, se raj na kaj druzga, malo bolj trdga sedem.
1: Obožuje tvoje skrena sprosežena
0: ja, vrhusko. Sprašuješ pač kaj ne.
1: No, kakor kol, danes ob devetih pa prijeta dva, ki sta. No, eden, ki je in eden, ki bo. 10 dni na trdem zicu, gonu in švicu za naše najmlajše.
0: Več o tem pa takoj po dveh.

0: Dobro jutro, Herceg in Balantova sva s tabo na anteni.
1: Čau, čau.
0: Ob 9 pa dobival eno prav posebno družbo iz našega bratskega studija. Začenja se Dežela junakov in danes na anteno prijeta kar dva junaka, Miha Deželak in Cene Prevc, ja, ka bosta povedala vse o letošnji akciji. Kako je bilo lani, Matic, ti si bil, vem, da del ekipe,
1: ja,
0: del 10, kaj dobesedno žvel pa gonil za to akcijo. Daj nam povej, kako je bilo res.
1: Zdaj takole, bilo je naporno. Res je naporno, ampak hrati nekaj najboljšega, kar sem doživel v svojem lajfu. 10 ljudi odraslih, ki niso v prostem času, da bi se družili, živi, diha, je, spi, goni, samo za en cilj in sicer prepelati na morje čim več otrok.
0: Hodo.
1: Si tega ne morejo prvoščiti, to je noro, ful je težko opisati čustvo.
0: Hodo, a pa je bilo tudi tako kar zafrknen, ne?
1: Ja, mislim, bilo je zafrknen, absolutno je bilo zafrknen, ampak se je splačal, bilo je vredno.
0: Lepo.
2: Kakšna je voda, ha, Fantje?
3: Fajn. Greš v vodo, je taka mrzla, ampak pa greš v njo, je pa taka sveža.
4: Nam čest dober brez rokavčkov. Pa tudi potunka.
5: Ja, dober.
6: Jaz tudi lahko tudi.
7: Strani je vodi, ko je taka bolj zelenkasta, taka bolj grda, lahko tudi gledam pod vodo brez vodnih očal.
1: Ja, mislim, žal mi je, da sploh mora nekdo gon za to, da se pomaga šibkim. To bi moglo biti poskrbljeno, urejeno, ampak žal ni, ne. Imel sem priložnost, ja, bi del te zadnje akcije, ki bi v spredju Deželak. Odločil se je, da ima dovolj. Leta njegova in leta v akciji so pustile pečat. Lep, ogromen, spoštovanja vreden. Odločil se je, da ima dovolj. Ampak kaj pa zdaj? Kaj pa zdaj naprej? Žal je tako, da je otrok še vedno veliko rabil pomoč. Še vedno veliko otrok, ki bi šlo na morje, nekam, kar je večini nam samoumevno, nekam bi radi šli, nekateri celo prvič, na morje. Stran od problemov življenja, ki jih otrok sploh ne bi smel doživljati. Lani sem bil tam kot motivator, kot človek, ki je skrbel za dobro voljo in stav, ki sem si ga jaz in ekipa zapomnila je. Švicimo, trudimo se. Vsaka kaplja znoja je en mali otrok, ki bo šel na morje. No, in tukaj ne, tukaj pa pridemo na sceno mi. Tako bom rekel, sorry, jebeš politiko, pa levi, pa desni, pa ne vem kakšni, na sceno pride nekaj druzga. Tist, kar imamo Slovenci. Srce.
8: Slovenija je evropski prvak! Slovenija je najboljša v Evropi!
1: Točno tako.
0: Res je.
1: In v dobrodelnosti smo sigurno najboljši in v Evropi in na svetu. In dajmo stopati skup, kaj je to težko. Nismo Radio 1, smo Antena, ampak dobrodelnost ne pozna meja. Dajmo pokazati, da znamo, da zmoremo. Dajmo iti po firmi, pa namesto ene kavice, enih čikov, ene pijačke. Dajmo si skaparet telefon v roke. Ita ga že držimo, ka scrollamo po tem TikToku, Instagramu in teh strani. Dajmo poslati en SMS, pomagam 5 na 1919.
0: Ajde
1: Balant, tudi mi dva.
0: No, dejva, ajde. Evo, zdaj le takoj.
1: Evo, 1919.
0: Evo, poslano.
1: Poslano.
0: Koj to?
1: Več v akciji pa starim junakom Deželakom in novim junakom Cenetom Prevcom ob 9 na anteni.

0: slišimo v nadaljevanju, tako da ostanu v najni družbi.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Kupim 2.
9: Pa še fehtari.
8: Dej mi 4.
10: Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
11: Zato letos ne čakaj.
10: Pivo in cvetje pikasi.
12: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
13: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
14: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
15: Petzen.net. Petzena.net.
16: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
17: Mi poznamo dober plac
18: za nepozaben žur.
19: Da nihče nas ne moti
9: do jutranjih ur.
11: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
7: Dobrodošli v AMZS.
4: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: 22 je, lepo zdrav od naju dveh, Balant van Herceg v vaši družbi. Zdaj, prej smo govorili o junakih, ne, ki združujejo Slovenijo. Uh-huh. In tudi športni junaki so tisti, ki nas povežejo in spet smo lahko malo ponosni. Uh-huh. Spet ta živca, spet ta slovenski ponos lahko dela. Luka Dončić je bil kljub poškodbi in kljub končani sezoni je postal del prve peterke NBA. Uh-huh. Se pravi, trenutno je doma in se druži s svojimi hčerkicami, ampak vse en med top 5 igralcev.
1: Kako cute. Mislim, res je lepo videti, koliko mu pomeni ta hčerkice.
0: Ja, absolutno. No, Fila pa medije, ne sam Dončić, ne. Naj se spočije in uživa čas družino, se čist strinjam, tako edino pravilno. Uh-huh. No, njegov soigralc tudi Fila tele medije, ne. Legenda basketa LeBron James. Pa ne zaradi basketa in tega bo še igral ali ne, ker to se kar sprašujemo zdaj, a bo ali ne bo. Kaj ti misliš, Balantova?
1: Jaz mislim, da bo. A ti sem misliš, ti medeževalka, mislim. Pa to je noro.
0: Ampak zato, ne se pravi, ne zaradi basketa, ampak zaradi OnlyFans zvezdice.
1: Kva? Kaj pa je bilo? Je bil mečka navihan.
0: Ne, si bilo tako, reči bilo nobene drame, ampak Sophie Rain je razkrila neverjetne zneske, ki jih zasluši na OnlyFansu.
1: Aha, okay.
0: In pazi, nasmejala si izjavo, da je zaslužila skor tok kot LeBron James. Prav skor tok.
1: Mislim, tudi jaz skor tako lepo pojem kot Rihanna, recimo, ja.
0: Da slišem.
1: Isto. Aj smo kakšna razlika.
0: Najdi 5 razlik, res ne mogoče. Ej, no, jaz sem tudi skor tok velike Dončić, čist malo mi manjka.
1: Ja, sigurno.
0: Pa Taylor Swift bo skor nastopila čez 10 dni na zbileriji.
1: Mislim, pa to pa ne bilo slabo, to bilo pa vsaj dobro, bi jaz prišla.
0: Alo, skoraj tok dobro, kot dobar. Bo brez njene. Skoraj.
1: Je pa tale naša navihana Sophie razkrila še eno zadevo. Aha. In sicer, da kljub vsem milijonom na OnlyFansu, da je ona še vedno devica.
0: Ja, hočeš reči, skoraj devica. Ja, skoraj ji tudi verjamemo. Tukaj sta Eden in Ena. Pa dobra muzika.

0: Becky G, Carol G, tole je Antena in tale muzika naspele v poletne vode, poletne ritme, poletno vse in zanima me, ali bo tudi poletno slučajno.
1: Vreme. Dejansko bo poletno, čeprav imamo poletje, veš, čez koliko, čez slab mesec, tako da, ampak imamo že poletje, seveda, tudi tukaj in trenutno Ljubljana 18, Grosuplje 17 in stopinjo manj imamo na Jesenicah. Tako, kaj Matic rekel, danes bo poletno vroče, tudi do 30 stopinj bomo imeli in vse do nedelje bo tako.
0: Promet. Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine na Primorski avtocesti od Vrhnke pa na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica Jug. Zastoj tovornakov pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke približno 4 km. Če opazite še karkoli, nič 80-105.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Najlepša kombinacija.
9: Največ hitov. Najmanj govor.
8: Oh yeah. Na Radio Antena.
0: Točno pol osmih je ura, upam, da se imate fajn, da ste se že zbudili, Balantova in Herceg sva tvoja družba.
1: Dobro jutro.
0: Danes pa je en tak poseben dan, ne zato, ker sem videla prvič tukaj skupaj, ampak zato, ker se zaključujejo majske igre. Primož.
10: Danes je zaključek majskih iger na Kardeljevi plošadi. Mesec je bil dolg, tako da tudi organizatorji že komi čakamo malo počitka. Z nami bodo pa No Offense, Aba Mia, Ju Generacija in pa Ana Popedan.
0: Ja, se vidimo na Kardelje, se vidimo na Kardeljevi ploščadi, drugač pa kdo je lahko pride? To sam študent, ja lahko tudi mi, ki smo že mečkin starejši.
10: Definitivno tudi tisti, ki niste več študenti. Odprti smo za vse, je pa naš cilj zajeti predvsem študente, no tako. Ki stanujejo v študentskem domu Ljubljana ali pa ne.
0: Vrhunsko. Majske igre, hvala študentska energija, hvala in upam, da ponovimo zelo kmalu.

0: leta dohitevajo, ne? 30, ki se bliža in se mogoče to...
1: Zdaj, grdo!
0: Ne, ni to grdo, kar realno. Drugače pa sem mečkem tudi pogledal, jaz sem se lotil tega projekta, ker me, jaz ti hočem dober.
1: Ja, hvala.
0: Jaz sem šel malo pogooglati in mečkem pogledati stvari po netu in križ te začne boleti zaradi nenavadnih gibov.
1: To sem vedela.
0: Tell me more.
1: Pa pri meni je bolj to, ker se ne gibam, da me ponavad boli, tako da bolj odležanje.
0: Ampak nenavadnih gibov?
1: Ja.
0: Imaš še nenavaden gib, ki ga mogoče počneš zadnje pol leta?
1: Ne, vem kam, pa staco boli,
0: ampak... Kup časa imaš fanta?
1: Pol leta.
0: Ej, a naslednja, ker so napisali tudi nepravilna drža.
1: Ja, drgac, zdaj le res čuden, tle v studiju sedim. Uh-huh. Skor ležim, tako da mogoče pa res, ja.
0: No, nasleden fakt je, da nas kri začne boli zaradi prekomerne telesne teže.
1: Grdo. Ne, to ni res. Mislim, pri meni ni to res, no.
0: No, ali pa še zadnja zaradi dolgotrajnega sedenja.
1: Ja, to pa je res mogoče. To bi pa rekla, da je res. Ja, kaj jaz, kad sedim, me ponavadi kar križ začne boleti. Ja,
0: ja zdaj, ampak kakorkoli obrnemo, se več kot očitno ne strinja z Googlom, prav Google pač stvari ve, ne, sem se odločil, da odprem tudi Antenino bolnico.
1: Okay.
0: Kjer ti bomo priznani doktori dali na svet ali dva in bolečine bo več. Okay?
1: Top, se veselim.
0: Urednik Žan Frbežar, kaj je tvoj na svet za našo princesko? Ker jo bubak v križu.
2: Če te križ boli, je najboljš, da se sezuješ, tudi štumfe daš dol in z desno nogo fejst prbiješ v recimo zid, ne? In potem te bo noga toliko bolela, da boš čist pozabila, da te križ boli.
1: Sem vedela, da bo ene neuporabne info, ja.
0: Alo!
1: Ja, no, no.
0: Seveda smo pa mogli, ne, za nasvet v Antenini bolanci.
1: Ja.
0: Mogel vprašati tudi gospoda, ki je izumil križ, ne? In sicer gospoda Birkota in jaz sem njemu rekel, če mi lahko prosim posname izjavo.
1: Ja.
0: On je meni napisal SMS.
1: Da slišmo,
0: ajde. In napisal je takole. Če te zagrab išijas oziroma v križu.
1: Ja.
0: Ga moraš zagrabati nazaj, ker najboljša obramba je napak.
1: Ta niti ni toliko slab.
0: Sam drž, pa ga
1: sam ga, sam del.
0: No, ampak ker si ti pač za kompleksen primer, ne,
1: to pa
0: sem rekel, ej, treba je te pomagati, ne, če se to sploh da. In sem prosil
1: Dejno.
0: Tudi doktore iz tujine. Povedal sem jim pač, kva te matre in kakšno je stanje.
1: Okay.
0: In Toni, da mi povej, kaj ne naredi Balantova, da jo bo pač nehal bolet.
3: Žeš baj pizati, mak.
1: Dejno.
4: Antenin. In dober hit.
0: Ej, pa pijača tudi pomaga, veš?
1: Jo.

0: odgovor za dobro jutro, ura je 7:44.
1: Dobro jutro. Ja, prhaja pa zdaj le ful hud komad. A kar povem?
0: Sinika, si pa zelo tva.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 27. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
5: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
4: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
5: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
6: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
7: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
8: Ne zamudite znižanih cen. Zdaj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše. Izberi avto in odpeli.
10: GB-Leasing vse uredi takoj.
9: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
10: 24 mesecev miru, to je to.
11: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
12: Mi poznamo dober plec
13: za nepozaben žur.
14: Da nihče nas ne moti
15: do jutranjih ur.
16: Private Station.
17: Na Savski zraven Gas Stationa.
18: Ajoj, au, joj.
19: Ti je žal, da si žural včeraj?
18: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
19: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
20: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Oh yeah, Cynical na anteni. Dobro jutro, 10 minut do 8. Dobro jutro ti želiva Matic in Balantova.
1: Dobro jutro.
0: In kaj se zgodi, čuj? Ugasnemo luč.
1: Aj, to spet kakšen tvoj joke. Ja, kaj pač tema je?
0: Ja, in kaj se pol dogaja v temi?
1: A, vedla sem. Pač spet smo tam, ne? Spet smo malo umazani, Matic.
0: Ne, samo ti imaš umazane misli. Ja. Mislil sem pač, da se spi in čisto nič drugega, ne?
1: Sigurno si to mislil, ja.
0: Ampak zagotov pa tudi oni vejo, kaj se dogaja, ko se ugasnejo luči.
1: Drugač, jaz, ko sem bila mehna, me je bilo ful strah tebe.
0: Mhm. Zdaj, ko imaš po glav, si se pa navadila,
1: pa
0: ne? Si pa kar domača.
1: Pa te, kako si nas

0: cena. Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. O polnoči so se znova spremenile cene goriv. Bencin se je podražil za pol centa, kar pri polnem 50-litrskem tanku goriva nanese 1/4 evra več. Cena dizla medtem ostaja. Nekoliko cenejše je kurilno olje in sicer za 0,3 centa. Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ni sprememb glede omejitev marž trgovcev. Besedni spopad med starim in novim predsednikom vlade pa se nadaljuje. Robert Golob je kritiziral čestitko, ki jo je Janša prejel od izraelskega kolega Benjamina Netanjahuja. Na uradnem računu vlade na X-u je med drugim zapisal, da Slovenijo postavlja ob bok genocidnemu režimu. Janša mu je odvrnil, da zlorablja uradni profil in znova vprašal, zakaj je vlada odstopila od tožbe proti Izraelu. Golob je zatrdil, da je vladni profil namenjen sporočanju aktualne vlade, čestitka Netanjahuja pa da nadalje dokazuje vpletenost Izraela v čas pred volitvami.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Vreme. Balantova, izvoli.
5: Zdaj gre lok sam še na gor, ker je tukaj Birko. Drugač pa tudi temperature bo šle kar gor. Danes do 31 stopin. Trenutno pa Ljubljana 18, Bohinjska Bela 19 in točno tok imamo tudi na Brezovci.
4: Vse gre gor, zato da se mi damo lahk.
5: Jo, pa to je to.
4: Promet. Ej, zastoj na Štajerske avtoceste od Krtine na Primorske od Vrhenke na Gorenjski od Vodic proti Ljubljanski obvoznici. Na Gorenjski avtocesti stojimo proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam približno 4 km dolg zastoj, radar pa na Bukovici v Sevški dolini. Če opaste še kaj, nič 80 stopin B.
0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
6: Antenin zajtrk.
7: Pokrovitelj.
8: Ajoj, au, joj.
9: Ti je žal, da si žural včeraj?
8: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
9: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
6: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Na Radio Antena.
10: Radio Antena.
4: Dobro jutro. Minutke drasni.
11: Evo mene.
4: Evo njega.
11: Sem, sonce sije. A veš kaj bilo?
5: Hvala.
11: Sem spet se hotel lotiti tega mojega hashtag plaža.
5: Jo, prosim ne.
11: Ja, aj pač, polet je bil, dal sem dol ta moj mišičas telo zunaj kot travo. Okay. Vidim, kako me poželjivo gledajo na oko, ne, sem rekel, to je to. In pa sem pa rekel, vse mogoče bi bil pa, niti ni treba tukaj, da fitnesiram, mogoče bi pa malo manj jedil.
5: Ja, to ni slabo.
11: Ne, pa sem pa šel pogledat te neke nove zakonske, sem rekel, pogledal, kako to zgleda in sem bil šokiran. Tako da, aj, vse bom razložil, tudi kako si skuha trdo kuhan jaj.
4: Moram priznati, da se vam že pozna.
11: Ja, ej, pa tako je, vekaj.

0: minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Je največja master šefla jedina žlico in vilce. Gverilec Birko.
0: Dobro
3: Gverilo, velik dan za velikega gverilskega veluma, gura prehrane največjega šeživečega vladarja, nutricionizion.
1: No!
3: Za Birko.
1: Bravo,
0: je zvozo. Bravo.
3: Vse vemo, da je še zmeram v teku hashtag plaža
1: 2026.
3: Seveda. Poleg telovadbe, ki mi kar nekaj ne ratuje, pa vem, majke mi se matram. Sem se pol vrgu na prehrano. A veš, kaj tudi nekje treba začeti, ne? Uh-huh. Pa je malo googlal in šokirano sem včeraj izvedel, da je stara vlada prej zaključila svoj šiht, sprejela dokument na vodila smernice o zdravi prehrani, kjer je pa en prav velik nekih kretenizmov, ne?
0: Aha.
3: Ja, no, tle moramo res ukrepati, ker to je poskus, da se trenutno ta novo vlado, ki se bo tega mogla držati, ne, izstrada in da vsi pomrejo od lakote in pa je za vlada.
1: Sigurno, ja.
3: Ja, tako nekak je. Karkoli drugega gotov ni za pričakovati, če predlagaš nič mesa, pa sam zelenjavo, v bistvu rastline, da jemo. Aš mislim.
1: Vegetarijanci bojo, ja.
3: Ne pa rastlino jedi, ja. Da sem krava. No. No. In kar me najbolj žalosti je, da so popolnoma razvrednotili najbolj popolno, najizvirnejšo, najbolj eko bio kulinarično specialiteto.
1: Ki pa je?
3: Trdo kuhan jaj. Ne sam, da ga ne priporočajo, ne, zmislili so si tudi neke kretinizme, da povzročajo raka, pa da je to izredno nezdravo. Ja, a res, pa ne me. Razumeš, ja. Ne bi zdaj vsem. Ker so se delovali, pri temu predlagal, da si napišejo recept, ker se mi zdi, da nimajo pojma, o čem govorijo.
1: Mm-hmm.
3: Pač recept za trdo kuhan jajce. Rabite eno vodo, en štedilnik, en lonc in na koncu še en jajc. Pa pa vzamemo en lonc, damo noto eno vodo, postavimo lonc na en štedilnik in dodamo en jajc. Kuhamo,
1: wow!
3: Ja, kuhamo do trdga. In kaj kuham, dragi moji vladni nutricionisti, si ga lahko zatlašte, se veste kaj. Pa ni ga treba nič lupati. Nič, kar to je.
4: Antinin zajtrk.

0: zaradi vikinga v sebi? V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 evrov, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Tole je Antenin... Dober hit.
7: V tale komad pa obožujem. Kako ga obožujem? Uf, Winos, pika americano.

0: Don't speak americano, dobro jutro, 20 čez 8 je in mečko smo zmatrani zato, ker smo včeraj navijali Balantova za...
1: Za Slovenijo! Na hokeju!
0: Ja, in kjera tekma je bila to? Je bila to, ko so bile kvalifikacije za svetovno?
1: Zelo pomembna tekma.
0: Ne googlat.
1: To je bila, se ne tiče googlam, to je bila pomembna tekma in fajn je bilo. Za neke kvalifikacije je bilo definitivno.
0: Ja, za Eurovizijo?
1: Ne, to ne, ka letos nismo šli na Eurovizijo, ampak...
0: Drugače bi pa bilo to za to. Veš kaj, rada imaš pa ful Olimpija, ne?
1: Ful, navijam ful, totalno, zakaj?
0: Da mi povej, kdo je bil kapetan hokejistov v letošnji sezoni?
1: Pance.
0: Ja?
1: A ja?
0: Pa Žiga, da mi povej, kaj je Šuškovci in Hvatačka?
2: Jo, Žiga Pance tukaj. Šuškovce je trak oziroma selotejp, ki ga uporabljamo za limanje ščitnikov na nog. Hvatačka je pa v bistvu lovilka oziroma golmanska rukavica.
1: Aha. To sem vedela, to mi je Žiga povedal, ko smo bili na tekmah, mi je pač to povedal.
0: Si bila kdaj na hokej?
1: Ja, sem bila.
0: Res?
1: Veš, da sem bila, letos sicer ne, lani sem pa bila parkrat in sem uživala, v bistvu prvič, ko sem bila na hokeju, sem bila glih lani in sem prvič videla, koliko so oni dejansko to tako rausajo, pač to je no mercy, to sam greš. In je bilo zanimivo.
3: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni, neumni spraševalec, Matic Herceg.
4: Hvatačka.
5: To je siguran uno, ka hvataš smeti, ka imaš uno palco.
4: Ja.
5: No. Ker imaš palce neko, ker podaljš v kroke, ka...
4: Aha, okej, okay.
5: Pobiraš smeti. Ja, pobiraš smeti, ka hvataš.
6: To je en pripomoček za šlatat sebe, pač da se drgneš.
4: Čekaj, kakšen je pa to pripomoček, da sem sebe šlataš? Jaz ti ima rečem roka drgaš.
6: Ne, to je pač pripomoček, ka, recimo, ka se preskaš po hrbtu pa to.
4: Ne, kaj pomisliš, kaj ti rečem patačka?
6: Pačko.
4: Okej, okay, ja, salo mačke.
6: Pa vse, no boje, imaš narodje.
4: Kaj, tako, zelo malo pošravljaš.
6: Tako, tako, ja.
4: Kaj je hvatačka?
7: Prahok, ki ima zelo vid, da vejameš lahko pak, pa te fr. Za dnar noter, za šuška.
4: Kako imajo v cirpah,
7: ja.
4: V ministranti nosijo pa noter,
7: ja.
4: Dajmo denar.
7: To je to, ja.
4: To je to.
7: Za šuške. Pare, pare.
3: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. X on the

0: No Broke Boys na anteni. Dobro jutro, 8:25 ura in čas je za...
1: Vreme. Ljubljana 21, Škofja Loka 21 in 18 stopinj imamo v Kamniku. Najvišje dnevne boje danes okoli 30. Jutro bo še vroče, pol pa bo s par stopinj manj, ampak bomo imeli pa vse do nedelje sonce.
0: Promet. Radar na Bukovci v Sevški dolini, pa na koncu Laškega pri bivših skladiščih smer Celje, če greste slučajno v tiste konce. Nič 80, 105, pa srečno.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sano Laborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Največ hitov, najmanj govora.
10: Na Radio Antena.
11: Radio Antena.
0: Ja pa čao.
1: Ja pa dobro jutro.
0: Ja pa dobro, a je dobro.
1: Mislim, meni je, ponedeljek je mim, sonce imamo, pa po dveh hitih preverimo še rezultat za najbolj napeto bitko na svetu, na anteni.
0: V glavnem na svetu ali na anteni?
1: Na v svetu in tudi na anteni. V glavnem zvedeli bomo, kaj bomo ta tedel ruknili na našo playlisto.
0: Ja, ker moj predlog so bili, a pozdrav!

0: Pravite se, ker zdaj le pa bo. Razglasili bomo rezultate za najbolj pomembno bitko na svetu na anteni.
1: Na svetu na anteni.
2: Hud hit Hedna.
1: Ja, dobro jutro ti v antenem zajtrku, želja Matic Herceg in Balantova.
0: Dobro jutro.
1: In ker na sporedu Torček Norček, pa je v tem jutru tudi čas, da preverimo, kaj se vam ta teden bolj posluša. In ker imajo punce prednost, bom dal Balantovi tep to čas, da poveš.
0: Hvala, vsaj neki, če mi že šef ni prezanesil, ker dan s tabo delam. V glavnem, Kaja si je ta teden zbrala...
1: Se greš lahko dam, stari.
0: Kaja si je ta teden zbrala pevca, ki je tak latino lover. Mislim, ženske ga ne sam rade poslušajo, ampak tudi gledajo. Človke znam potem, da imajo čistilke po koncert tih kar orang dela, pa morajo postaviti par unih znakov, pozor, spolska tla. In to je seveda Žan Serčič, ki pa je naredil komad z Ari, Mars in Venera.
1: Dobar komad. No, jaz sem pa ta teden izbral band, ki naredi največje žurke in si ne znam predstavljati poletja brez njih. In pred kratkim so naredili en tak poleten hit.
0: Res je.
1: Mislim, glede na vreme, ki imamo v zuni, da so ta pravcajt izdal ta komad, zdaj so začeli tele dolge noči in eni in edini Kingstoni pravijo, da to noč ne spimo.

0: najboljši čas, ko povem rezultata, ne? V glavnem, imeli ste točno 24 ur časa, niti minute več, da glasujete na Antenemu Instagramu za svojega favorita. In ta teden je čist za mal ratal to Kaji in Žanu Serčiču in Ari. V glavnem, tako Matija bom povedala, 53% oziroma odstotkov vseh glasov je šlo Žanu in Ari.
1: Odlično.
0: In 47 Maticu, tako da kaj bomo danes poslušali?
1: Ja, Žana Serča, ne, ampak ni bed, zato ker je dober komad, tako da Marcin Venera, zatem imam pa tudi prštimne robčke, če oške rabila, da ki obrišeš.
0: Da bomo brisali. Tle imamo tepihe, tako da to bo kar težko ven spraviti.
1: Žana Serča, Ari, Marcin.

0: Anjo pa slišimo Ava Max. A smo pripravljeni? Seveda, da smo. Na njo pa vedno. Zelo malo prije točno s tem komadom, tako da ura je pa 15 do 9. Lepo zdrav od naju dveh.
1: Dobro jutro.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: A je spet drama.
8: Ne drama, kopalke.
9: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
8: Alfa Gym Ljubljana.

0: bo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
3: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
2: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
4: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
5: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
6: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: prijeta dva, ki pa ne znata najbolj plesati.
1: Mogoče, kako ti to veš?
0: Vem, ker sem že oba videl in res ne znata,
1: okay.
0: Ampak imata pa druge kvalitete, ki pa jih marsikdo nima, predvsem imata pa ekstremno veliko srce. Stante z nama.
2: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium reseller. Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Odhajajoča vlada je objavila nacionalne prehranske smernice s poudarkom na rastlinski, lokalni in sezonski hrani. Vlada pravi, da so jih sestavili na znanstveni podlagi, med drugim so upoštevali obremenitve prehrane na okolje. Smernice naj bi vplivale tudi na jedilnike v šolah, bolnišnicah in drugih javnih ustanovah. A kritike opozarjajo, da so smernice pripravili mimo stroke tudi brez NIJZ, ter da so ideološko naravnane, ker denimo odvračajo od hrane živalskega izvora. Italijanski raziskovalci z univerze v Pisipa preučujejo, kako močno nas lahko očarajo umetniška dela. Za svojo študijo o čustvenih odzivih na slikarstvo iščejo polnoletne prostovoljce, ki si bodo ogledovali slike in odgovarjali na kratka vprašanja. Za sodelovanje ne potrebujete nikakršnega znanja od zgodovini umetnosti, saj znanstvenika zanima povsem iskren odziv običajnih ljudi ob reševanju preproste računalniške naloge.
2: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Vreme. Valantova, povej.
4: Ljubljana 21, Logatec 18 in 20 stopinj imamo trenutno v Radovljici. Najvišje dnevne boje danes okoli 30 stopinj. In tako, kot sta brata Piletič rekla, danes bo... Čas za fantazije, za žurke, za vse čas.
0: Promet. Pa gremo še na naše ceste, kjer imamo tudi kar reki fantaziji, sicer na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski od Vrhenke, na Gorenjski od Vodic, proti Ljubljanski obvoznici, semafori pa ne dela v Ljubljani, v Črnučah, v križišču Dunajske in Zasavske. Radar na stojalu na Zgornji Beli pri krajevni tabli smer Predvor, če opaste še kar kot druzga, nič 80-105-2.
2: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
2: Najlepša kombinacija.
7: Največ hitov, najmanj govora.
2: Na Radio Antena.
0: Lep pozdrav, sem skup, tri minutke do devetih so in ja, tole je Radio Antena, ni to Radio 1, ampak ko gre za dobrodelnost, mislim, da tle je tudi konkurenca in te stvari nima nobene veze, tukaj treba stopati skup in takoj po dveh prijete dve zelo zanimivi osebi noter in sicer jaz bom samo tole dal kot nek tak tizerček, za koga se zbira.
8: Kakšna je voda, fanti?
9: Kaj?
10: Greš v vodo, je taka mrzla, ampak pa greš v njo, je pa taka sveža.
11: Nam čest dober brez rokavčkov, pa tudi potunka.
12: Ja, dober.
13: Jaz tudi lahko
14: v strani je vodi, ko je taka bolj zelenkasta, taka bolj grda, lahko tudi gledam pod vodo brez vodnih očal.
0: Ja, te nasmeški, te iskrce v očeh, na kateri prvič vidijo morje, to je nekaj nepredstavljivega in zato se zbirajo sredstva. Po dveh prijeta, Miha Deželak in pa novi junak, Cene Pelc.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Kot otroci verjamemo v junake, ki delajo nemogoče stvari, ki rešujejo življenja. Ko podrastemo, si pa štejemo čas, da jih lahko dejansko spoznamo. V studiu za enkrat en junak, kmalo pa pride še ta drug in sicer dva, ki bosta, en je in pa bo od letos naprej, delali nekaj zelo dobrega, zelo nekaj plemenitega in sicer v studiu sta za enkrat sino, je cene prejod, čau.
3: Živjo.
2: Čak sem, da te vklopam, evo, zdaj pa bo.
3: Ja, ti sme pa le vklop, le, živjo, lepo zdravo sem skupaj. Ej, drugače, prav lepo napovedal, sicer zdaj ne vem, kjer junake ne bi te otroc srečal, ker si ti omenjal, ker ne vem, ja, deželaki je junake, začel s to deželo, jaz pa ne vem, jaz se povedam zgolj, kada en tistih od vseh teh otrok, ki mi je želja, da se srečamo, da se pozdravimo, da si damo petko, ker sam pravim, da lej, koliko junako med sem nam.
2: Ja, se, jaz, mislim, s njim se absolutno strenim, junako je zelo velik, ampak oba sta junaka in držela junakov smo Slovenija. In to je nekaj najlepšega, je pa res, da si ti zdaj ta ta glavna faca te držele junakov.
3: Ja, jaz sem zajavil, da bom gonil, ne, se pravi, jaz imam načes kvadrocikl, predvsem glavni so pa vsi tisti junaki, ki bi prišli nam pomahati, nas podpreti, še največji za vse te otroke, ki nam jih je cilj spraviti na morje ali pa spremeniti življenje, so pa tisti junaki, ki pošljajo, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
1: Res je.
2: Daj mi povej, kako si? En dan pred startom, to me zanima.
1: Živčki.
3: Ej, bom rekel, da se veselim.
2: Okay.
3: Se veselim jeti na tole pot, spoznati celo Slovenijo, spoznati celo deželo. Če sem pa malo iskren, je pa pač zaradi mojega načina življenja, da ni še toliko sploh akcija, ker je fokus na vse tisto, kar potem 10 dni ne bo v primarni stvari. Tako da sem misli še malenkost tam, ampak to zaradi tega bo pa še toliko lepše jutri, ko začnemo.
2: Daj mi povej, kaj misliš, da bo najtežje?
3: Najtežje? Jaz mislim, da sploh ne tisto, ki bo pekel mišice, tisto si navajen, tisto bo klasičen april, kakor se ga spomnim iz pripravljalnih obdobij, ko je bil to ravno najtežje obdobje.
1: Ja.
3: Najbolj, kar zna dobesedno zabolet, so določene zgodbe, ki jih bomo spoznali.
2: Uh-huh.
3: Predvsem pa...
2: Kakšne zgodbe? Se že kaj smo slišal?
3: Ravno včeraj.
2: Uh-huh.
3: Vse tiste, ki so bile malo v studiju omenjene, tako osebno še ne, ampak ko poslušaš, kako določeni ravno živijo res nevarnem, nimajo varnega doma dobesedno.
1: Se te res dotakne, ja.
3: Ko spoznavaš, da to, da imaš starše, ki jim je mar zate, da to ni nekaj samoumevnega danes.
2: Uh-huh.
3: In to je res tisto nekaj, kar si rečeš, da... To, da me malo mišice bolijo, je še najmanj. Če bo ta otrok vsaj za en teden lahko videl, da to, da ga starš pošilja, kot da on ni nič, da je to res nekaj največ, kar lahko narediš.
2: Navajen si, da se te primerja, ne? Doma z bratoma pa sestra, tukaj se te primerja z deželakom. Čau, deželak.
0: Živjo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Si navajen teh primerjav, kako bo zdaj? Misliš, da je okay, drugač?
3: Veš, da bo zelo isto, kot prej, se pravi, te primerjave so bile zate bolj sekundarna briga oziroma sploh iz moje strani sem jih največkrat zelo močno izkoristil za kakšen štos ali še kaj boljše.
1: No,
2: odlično, Miha.
0: Ja.
2: Prvič po kolikih letih?
0: Ja, v bistvu... Po desetletju, ne, lahko rečemo, ne sam letih.
2: Nisi ti, ki je ta glavna faca tega, ampak je cene prevzel deželo junako, kjer smo vsi junaki, ampak kako je biti, nisi ti zdaj, ker je to čist drugač, nisi toliko živčen. Nisi...
0: Ja, v bistvu čist drugač se bo odvijala tale letošnja deželo junakov, ampak moram reči, da sem nekako ful pomirjen, tudi zato, ker smo zbrali ceneta, a ne, cene je ta prav dec za to, da pelje to gibanje, jaz rečem, da je to kar že gibanje.
1: Res je, ja.
0: Za pomoč otrokom, da jih čim več peljemo na morje. Ja, za me pa bo en tak drug feeling, ne? Kada bi čez šipo gledal eno stvar, v kateri si bil ves čas zraven.
1: Ja.
2: A ti je težko?
0: In mislim, malo me stiska, zdaj le pred štartom, se prvo vem, kako se zdaj, mislim, mogoče se cene zelo podoben počuta, ne? Ampak ja, sam sem se tako odločil in še vedno stojim za svojim besedam. Jaz mislim, da je to najboljš, kar se je lahko zgodil tudi za akcijo. No.
1: Top.
2: Ti, moram reči, jaz sem bil lani del tvoje ekipe in vem, kaj pomeni ta akcija in koliko ljudi dela za to in koliko naporno je na koncu, ampak je vredno. Se spomna stavka, ki smo ga lani rekli, vsaka kaplja znoja je en otrok, ki gre na morje.
0: Ja, res je, res je. Mislim, v desetletju pa sploh ne, se pa nabere takih zgodb ogromno. No. In sploh, ko spoznaš tudi te otroke, ki jih potem mi tudi obiščemo, ali na Debelem rtiču, ali v Kranjski gori, ali v Zambrati, konc koncev, vidiš, da je čisto vsaka kaplja dejansko vredna. Znoja in vsak SMS pomagam 10 na 1919. Vse to je vredno in vse to naredi to zgodbo takšno, kot je in je lepa in plemenita in sem vesel, da s Cenetom gremo dalje.
1: Res je.
2: Cene, da mi povej, ti si skakal tudi v Planic, koliko je bilo tam največ ljudi, pred katerimi si skočil?
3: Ja, je bilo pa kar 30,000.
2: 30,000. No, lej, je ogromen, je velik to, ne? Ja. Ni pa dovolj. Ne, če pogledava tle, tam, se pravi, Planice dogaja, Kranjska gora, Planica in tisti kraj tle te bojo kamorkoli, katerakoli vas boš pršel, cela Slovenija bo navijala in stiskala pesti zate.
3: Jaz mislim, da v 10 dneh znamo hiter prije čez 30,000.
1: Tudi jaz mislim, ja.
2: Mislim, v 10 dneh, mislim, da v prvem ali pa drugem dnevu se bomo ja. Zelo bliz. Ej, povej mi, kaj si ti osebno želiš od akcije?
3: Ja, da nam uspe. Da to, kar nekako akcija z gibanjem, celo gibanje že hoče spraviti, se pravi, da uspemo nabrati dovolj sredstev, da tudi letos ne bo težava, da bo večja težava dobiti dovolj vzgojiteljev, animatorjev, ki bojo peljali otroke, poskrbeli za njih, kot pa to, da ne bi bilo finančnih sredstev, da jim to omogočimo.
2: Mislim, sej ta akcija je res plemenita in lepa, žal se to dogaja, da moramo iti ne na teren, pa moramo tako zbirati denar, ampak Miha, a imaš kar še na svet? Če kdo mu ti daš lahko na svet?
0: A za Ceneta?
2: Za Ceneta, seveda.
0: A veš, da najprej sem tako razmišljal, joj, pa bilo dobro, da Cenetu to, pa to, pa to povem. Ampak nekak, pol se mi zdel, pa se on spoh ne rab tega.
3: Ej, sam eno star te pa še kar čaka. Ja.
0: Povej.
3: Ja, povej, kam mi treba jeti na južno, da mu dobro.
0: To pa verjem, južna bo prišla do tebe, tako da ne skrbi. Cene, imamo toliko dobrih ljudi tudi na podeželju, ješ res dobro, zdravo, hrano doma predelano, tako da boš res užival na poti, glede tega te naj ne skrbi. Dejansko pa no, jaz mislim, da si bo Cene sam ustvaril vse te zadeve, tudi iz športa ima že toliko enih izkušenj, da tudi ve, kako tudi malo potrpeti in tako naprej, tako da jaz mislim, da sem ta zaden, ki bo rabil kakšen nasvet od mene, če pa bo, sem mu pa vedno dostopen in me lahko tudi ob 3 po noč pokliče, če mu paše.
1: Ja, lepo.
3: Se bomo probali.
2: Še enkrat, za koga se zbira denar?
0: Zbira se denar za najmlajše, za otroke iz socialno šibkih okolij, zato da jih peljemo na morje, pa ne samo na morje, tudi v hribe grejo, no, tudi v Kranjski gori, konc koncev je tabor. Predvsem pa, da jih za tistih 10 dni, za en dober teden, damo ven iz teh težkih razmer, v katerih te otroci dejansko živijo in jim pokažemo, da obstaja tudi lepša Slovenija.
3: Ja, ravno to je bila tudi glavna stvar, da mene danes vidite tukaj, da je gibanje že zdavni preseglo zgolj peljati otroke na morje. Dobesedno, marsikateremu posamezniku s tem pokažemo, da obstaja boljši, lepši svet in zaradi tega lahko mu daš tisto iskrco. Znaš, tist malenkost malo, da se pripravljam, ki pride domov, tudi bolj potrude, da ne, to ne bo nekaj, kar bo moje normalnica. Celo življenje jaz bom izplaval ven z tega.
2: SMS-i se že dajo pošiljati?
0: Absolutno že, pomagam 5 ali pomagam 10, na 1919 deluje.
2: Ajde, Janja, probi, če dela.
1: Evo, zdaj le takoj.
2: Hvala za tvojo pomoč, Fundacija Radio 1, preprosto blizu. Ja. Zdaj pa tako, dragi Cene, želiva ti najdaljši polet do zdaj, želiva ti najboljše ocene tega poleta, največ stiskov rok, največ nasmejanih otrok in na koncu bi ti rad rekel, stari moj, ne obremenjuj se številko na koncu. Res se ne obremenjuj, a bo rekord, upamo, ampak kaj nujen, ni. Res ni nujen, karkoli bo velik.
1: Ja.
2: Delamo za otroke in zapomen si, da delaš za najmlajše, da delaš za tiste, ki si želijo iti mogoče celo prvič na morje. Hvala za obisko obema.
0: Hvala.
3: Hvala tebi.

0: Tori, slišimo zelo malo na anteni, tako da ne se sakirati, mejmo se fajn, pa tu če je kva danes en dan tork.
1: Danes je tork.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
8: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
9: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
10: Petzen.net. Petzena.net.
11: Mi poznamo dober plac.
12: Za nepozaben žur.
13: Da nihče nas ne moti.
14: Do jutranjih ur.
15: Private station. Na Savski zraven guest stationa.
16: Dobrodošli v AMZS.
17: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
18: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
19: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
20: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
21: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
22: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: 9:25 je dobro jutro, Balantova in Herceg sva s tabo.
1: Dobro jutro.
0: Daj mi prevedi tale naslov, se pravi, tega komada od Leoni.
1: Don't worry, se pravi, brez skrbi, ne skrb.
0: Ja, ne, ne skrbeti, ja. Ker je že celo jutro poslušam sam eno stvar, ko tebe nekaj boli.
1: Ja, križ me boli, pa išče jaz po vseme daje, no pač leta, kaj ne rečem.
0: Mislim, ne, ni čist tako, ne, imam jaz par rešitev za te pa na svetu.
1: No, ajde, dej da slišem.
0: Ne vem, če veš, ker ti si relativno nova na anteni. Na anteni imamo tudi en kotiček, ki se imenuje Antenina bolnica.
1: Mamo?
0: Uh-huh.
1: Kje pa je to? Jaz to še nisem obiskala. Si pa ti si kar večkrat.
0: Pašeš pa kje. Pašeš pa kje. Daj, zelo kmalo ti razkrijem, te okay. Bomo pozdravili, ta tvoja, ni panike.
1: Hvala.
0: Če smo že kaj hujšega zdravili. Kaj še ga mačka vsak del, torek, sreja, četrtek,
1: petek. No evo, pol je to čist nič, kaj nič.

0: nadaljevanje pa. Kjer komat je to, da vidim, če znaš sam po podlagi?
1: Menča. Sabrina Carpenter. Manchild, a ne?
0: Kako ti grdo piskaš, ej.
1: Pa dejno!
0: Vreme. Kako res, grdo? Pa jaz nimam posluha, pa če ti jaz to rečem, pa res ni okej.
1: Drugač sem se potrudila. V glavnem, Ljubljana 23, Lese 23 in 22 stopin imamo v Logatcu. Danes bomo imeli okoli 30 stopin, podobno tudi jutar, v četrtek 25, pa pol 24 bo pa vse do nedelje sonce.
0: Promet. Ej, poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah. Semafori ne delajo v Ljubljani, v Črnučah, v križišču Dunajske in Zasavske. Prihaja do zastoja. Sej lepo poješ, kaj mi tle fakiča stiskaš.
1: Hvala.
0: Cela žaljena. Ne verjem človeku brez posluha, da ti to reče.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Največ hitov, najmanj govor.
0: Oh yeah.
4: Na Radio Antena.
8: Radio Antena.
0: Pol desetih je ura, kar pomeni samo eno stvar, da smo že nasmejani, sonce je na svojem
1: vsevamo.
0: Nebu.
1: Vsevamo, pa kaj zdaj s to bolenco, kaj so menijo? A to boš povedal, ali?
0: Bi šla pogledati to bolenco, te ful zanima, ne?
1: Bi se zanima me, kaj boš povedal.
0: Kaj, mene je strah, da te ne spustili z te bolence.
1: Ha, ful smešno, če so tebe, pa bojo tudi mene, verjem.
0: Jaz sem direktor te bolence.
1: Ti si doktor Herceg.
0: Doktor Herceg se javlja čez dva komada.
1: Okej, okay, ne.
0: Rešil bomo tvoj išija, skriš, paleta,
1: yes,
0: pa vse.
1: Kon.

0: David Guetta in Save Me Tonight. Ja, in tukaj sem rešitelj tvojega križa.
1: Joj,
0: Balantova in Herceg sva prvič s tabo danes se zbujala. In prav je, da prvega ne pozabiš nikoli. In jaz si ga bom zapomnil predvsem po jamranju.
1: Pa daj, no, če me res boli križ, pa kaj ne jaz naredim? Se jaz ne bi rada teh bolečin, sam pač tako je. Že nekaj časa me boli, že po moje vsaj pol leta.
0: Mislim, jaz mislim, da te lete dohteva. 30 pa to trka na vrata. Drugače, jaz sem po imečkem pogledat na Google, sem ga prašal našega prijatelja, kje so tle težave, ne? In križ te začne bolet zaradi nenavadnih gibov.
1: Ja. Moji gibi so vsi nenavadni. Mene bolj boli, če se ne gibam, drugač.
0: Ne, ne, čakaj, še kaj me zanima?
1: A.
0: Rekli si, da te pol leta boli križ.
1: Ja, ene pol leta vsaj.
0: Koliko časa imaš, fanta?
1: Kam pa staco boli? Ja, pol leta ga imam, no, pa dej, no.
0: Ne, to ni Google prav.
1: Vse se razgibavava.
0: O, to verjamem, ja, samo mogoče kakšen čuden gib potem pride, ali pa poza. Ej, naslednja stvar je nepravilna drža.
1: Pa se držim lepo, lej. Zdaj sem prav zravnana, pa me vsem boli. To ne pomaga.
0: Ok, naslednja alinejca je, da te začne boleti v križu zaradi prekomerne telesne teže.
1: Zloben si. Pa ti zloben si, no. Nimam prekomerne. Grdo. Drgač res grdo.
0: Ok, ali pa še zadnja, zaradi dolgotrajnega sedenja.
1: Ok, to pa mogoče celo res. Kaj jaz, kaj sedim, me kar začne križ boleti, ali pa če ležim, ja.
0: Spav šesa.
1: Ej, pa dej, no.
0: Zdaj tako, ker več kot očitno se najbolj ne strinja zaradi dolgotrajnega sedenja.
1: Ok, to pa mogoče celo res. Kaj jaz, kaj sedim, me kar začne križ boleti, ali pa če ležim, ja.
0: Spav šesa.
1: Ej, pa dej, no.
0: Zdaj tako, ker več kot očitno se najbolj ne strinja z Googlom, ne? Čeprav Google ve vse, sem se odločil, da odprem tudi anteni no bol.

0: dol,
1: ja,
0: in z desno nogo face prbiješ v recimo zid, ne, in potem te bo noga tako bolela, da boš čist pozabila, da te križ boli.
1: Pa daj, kjere neuporabne informacije, pa to je kar nekaj.
2: No, in seveda smo za nasvet v anterini bolenci, ne, mogli vprašati tudi gospoda, ki je zoomil križ.
1: Uh-huh.
2: In jaz sem njemu rekel, gospod Birko, dajte mi posneti izjavo.
1: Ja.
2: On je meni poslal SMS. In je napisal, če te zagrab išjes oziroma te začne boleti v križu,
1: ja,
2: zagrab ga nazaj, ker obramba je najboljši napad. Ne, napad je najboljša obramba.
1: Pa se to ima delno prav, no.
2: Ja, delno prav, ampak še vedno te vse boli. Zdaj, ja, sem pa rekel, ne, ti si en tak poseben primer.
1: Hvala.
2: Zelo poseben, tebe je treba pomagati, ne.
1: Ja.
2: Se to sploh še da. Sem prosil tudi doktorje iz tujine. Sem se pozanimal, zel caj, poklical in povedal se mi pač, kva te matra, kakšno je stanje in Toni, da mi povej, kaj ne naredi Balantova, da jo neha pač vse to boleti.
3: Vježbaj pizati, Matko.
1: Pa daj!
4: Poslušaj, Anterin, Kim Dober Hit.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 27. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tunine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: 10 let, 1000 treningov, 1000 rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.

0: hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Nova koalicija z razvojno kapico zvišuje plače najbogatejšim. Slovenija bo z novim interventnim zakonom kmalo dobila tako imenovano razvojno kapico, ki bo močno razbremenila najvišje plače v državi. Ukrep prinaša prekinitev plačevanja socialnih prispevkov nad mejo 7500 evrov bruto, kar bo v žepih najbolje plačanih strokovnjakov pustilo precej višje neto zneske. Medtem ko delavci na minimalni plači s tem ukrepom ne dobijo ničesar, strokovnjaki že opozarjajo na večmilijonsko luknjo v zdravstveni in pokojninski blagajni. Združene države Amerike pa se soočajo z drastičnim upadom tujih gostov, ki državi prinaša več kot 7 milijard evrov izgube. Novi podatki Svetovnega sveta za potovanje in turizem kažejo, da je Amerika lani obiskalo kar 4 milijone manj ljudi kot leto prej. Medtem ko svetovni turizem raste, se popotniki, predvsem iz Kanade in Evrope, ZDA izogibajo zaradi ostre politične retorike Donalda Trumpa ter visokih vizumskih taks.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
0: Gozdna pustolovščina v novem Family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Vreme.
4: Prijetno torkovo dopoldne vam privoščim. Danes bo pretežno jasno in vroče, s temperaturami, kot kaže, od 28 do 33, tako. Jutri bodo temperature podobne. Tudi od jutra pa bo že kar visoka temperatura, od 12 do 18, pravijo, da bo pokazalo. Bo pa jutrišnji dan sprva jasen, v popodnevu pa bodo v notranjosti države prisotne krajevne plohe in nevihte. V četrtek bo sončno, bo deževalo na to v goratem svetu, v petek znova večer. Inoma jasno.
1: Promet.
4: Srečno in varno pot. Zastoji so na cesti Šmarje-Koper in pa previdno večji kos lesa. Rosana pravi, da ovira promet na cesti Rakek pod Skrajnik. Radar pa v Šentjurju pri Celju nasproti Jagra, tam mankedi pa še vedno v Martjancih pri Moravskih Toplicah nasproti Petrola. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira. Srečno!
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Dopoldan na Radio Antena.
0: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Ulčica in pet palčkov.
1: Sedem!
2: Okej, na vrsti je osmi hit na anteni.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj zrejo?
0: Ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Promet.
2: Varno in prijetno pot v torkovem dopoldnevu, vozni pas pa zaprt na hitri cesti H4, Razdrto Nova Gorica smer Razdrto med priključkom Selo in prikritim ukopom Vipavski križ, pokvarjeno tovorno vozilo. Pazimo tudi na večji kos plastike, ki ovira promet na Štajerski avtocesti smer Celje v predoru Trojane. Pazimo pa tudi na večji kos lesa, ki ovira promet na cesti Rakek pod Skrajnik. Zastoji pa čakajo na cesti Šmarje Koper. Radar pa v Mestinju za avtobusno postajo smer Šmarje pri Jelšah in Temankedi v Martjanu. Pri Moravskih Toplicah nasproti Petrola. Nič 80, 22, 55, če bi še vi kaj dodali, svoje poti, varno pot.
3: Kje bi imela rojstni dan?
4: V mini sitiju!
5: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre, že od 17,50 evra na otroka.
6: Rezerviraj na minicity.si.
7: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
0: A je spet drama.
11: Ne drama, kopalke.
0: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
11: Alfa Gym Ljubljana.
12: Že ptički čivkajo, kaj se Maja dogaja.
13: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše. Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
15: GB Leasing.
16: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
17: Ful hudo. Champion.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: Zaključek majskih iger bo na Kardeljevi ploščadi 26. maja. Za poslovilni žur bodo poskrbili Ana Pupetan, Abba Mia, Jugeneracija in No Offense. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.

0: skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučit.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
5: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
4: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
5: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
6: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vist na Celovški 228.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Slovenijo zajema zgodnja poletna vročina. Temperature po državi že presegajo 30 stopinj, kar je za konec maja precej nad dolgoletnim povprečjem. Na Arsu opozarjajo, da vročina hitro obremeni telo. Predvsem velja za starejše, otroke in kronične bolnike. Ob suhem vremenu pa se znova stopnjuje tudi nevarnost suše. Od jutra naprej lahko predvsem v notranjosti države nastanejo plohe in nevihte, a hujših neurij vremenoslovci za zdaj ne pričakujejo. V ameriški Nebraski pa je pes v parkiranem tovornjaku med skakanjem nenamerno sprožil šibrovko in poškodoval žensko v bližnjem avtu. Kot poroča Fox News, je pes stopil na orožje, ki je bilo napolnjeno. Izstrelek je žensko zadel roko, poškodbe pa na srečo niso hude. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, je pa primer znova opozoril na nevarnost nepravilno shranjenega orožja v vozilih. Ameriški mediji ob tem poročajo, da takšni incidenti sicer niso pogosti, a se občasno vendarle zgodijo.
12: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Vreme. Dobrodošli v torkovem dopoldnevu, ko je v Kopru 24, v Celju in Ljubljani 25, Radenci, Ptuj, Maribor, Novo mesto 26, Črnomelj pri 27, v Šempetru pri Gorici 28 stopinj, današnje dnevne pa bodo šle vse tja do 33, dan pa bo pretežno jasen in vroč.
14: Promet.
13: Previdno prosim, vozni pas je še vedno zaprt na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica proti Razdrtem, med priključkom Selo in pokritim okopom Vipavski križ zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji pa ostajajo na cesti Šmarje-Koper. Nič 80, 22, 55, če bo še kakšna aktualna prometna sprememba kje, strpno in srečno pot.
15: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
16: Dopoldan na Radio Antena.
17: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: in tako naprej. Promet.
1: Varno in srečno pot in pazite na tej poti na pokvarjeno vozilo, ki stoji v predoru Kastelec na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani. Pazite tudi na kose kovine, ki ovirajo promet na dolenski avtocesti smer Novo mesto med izvozom in uvozom Višnja Gora. In pa zastoji so na cesti Šmarje Koper. Radar pa Silvo pravi Sivkedi na Gabrovcu pri Krki. Nič 80 22 55, srečno in prijetno pot še naprej.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Dopolda na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika si.
10: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
11: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
12: A je spet drama?
13: Ne drama, kopalke.
12: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
13: Alfa Gym Ljubljana.
14: Stara šara je denar.
15: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
14: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
15: Surovina.si Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh.
16: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
17: Mi poznamo dober plec, za nepozaben žur.
18: Da nihče nas ne moti,
19: do jutranjih ur.
20: Private Station,
21: na Savski zraven Gas Stationa.
22: Up!

0: 20 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, klepansko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
3: Petzen.net. Petzen.net.

0: Amazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Dobrodošli v AMZS.
2: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: pa še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj še od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller. Radio Antena. Novice.
4: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Okrožno sodišče v Novem mestu je obsodilo Samireja Šeliča na 6 let in 9 mesecev zaporne kazni zaradi povzročitve smrti Aleša Šutarja. Napadalec je priznal krivdo za lanski usodni udarec pred novomeškim klubom, po katerem je žrtev zaradi hudih poškodb glave umrla. Tragedija je oktobra lani na ulice pognala okoli 10,000 protestnikov in močno pretresla slovensko javnost. Sledilo pa je tudi sprejetje posebnega zakona za reševanje varnostne problematike. Italijanski Ferrari pa je javnosti ponudil svoj sploh prvi popolnoma električni avtomobil z imenom Luce. Luksuzni posebnež s 5 sedeži in 4 vrati, ki so ga razvijali 5 let, vas bo udaril po žepu za dobrih 500 tisoč evrov. Do stotice pospešil le 2 sekundah in pol, z enim polnjenjem pa lahko prevozi dobrih 530 kilometrov. Za nekatere gre za popolno mojstrovino, za druge pa za uničenje legendarne znamke.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Vreme.
7: Dobro torkovo popoldne, ki bo danes pretežno jasno in vroče, s temperaturami dneva od 28 do 33, jutri pa sprva jasno, v popodnevu pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, temperature dneva bodo podobne današnjim. V četrtek sončno, predvsem v goratem svetu, pa kakšne popodanske plohe in nevihte, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja, v notranjosti se bo znova nekoliko osvežilo, v petek pa večinoma jasno, sončno in vroče, znova nazaj.
3: Promet.
7: Prijetno popodansko pot in pazimo na pokvarjeno vozilo, ki stoji v predoru Kastelec na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani. Pazimo še vedno tudi na kose kovine, leto pobirajo na dolenski avtocesti A2 smer Novo mesto med izvozom in uvozom Višnja Gora in pa zastoji na cesti Šmarje Koper ostajajo. Radar pa te pozdravi Sivkedi na Gabročcu pri Krki. Nič 80 22 55 na tej številki pa vas pozdravim, ko boste sporočali nove prometne informacije. Pa varno pot.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti Nanti.

0: promet.
1: Previdno pozor, zaprta je primorska avtocesta proti Kopru, v delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda gori goreč tovornjak in ga tudi gasijo. Pred oviro je zastoj, promet je zaradi požara oviran tudi v smeri proti Ljubljani. Obvoz osebna vozila možen po regionalni cesti med Duncem in Razdrtim. Naredimo in držimo reševalni pas. Reševalni pas pa naredimo in držimo tudi zaradi prometne nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence za predorom Golovec sta zaprta voznim prehitev valni pas, tudi tam nastaja zastoj. Zastoji so še na cesti Šmarje-Koper v obe smeri zaradi del in promet oviran in poteka izmenično enosmerno, na cesti Šentrupert-Ločica pri ocepu za Grajsko vas tudi nesreča. Strpno, varno in srečno pot do cilja in nič 80, 22, 55.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V meni se dejo!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Odkrij programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
12: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
11: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
12: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
13: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
14: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
15: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.

0: Če še zmer delaš iste finančne napake,
1: pol
0: jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
5: Petzen.net petzena.net Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
7: Radio Antena. Novice.
8: Če ste kupili vinjeto lani na začetku leta, preverite, ali še velja. Številnim voznikom namreč v teh dneh poteče veljavnost letnih e-vinjet, ki so bile po odločitvi prejšnje vlade veljavne še dodatne 4 mesece. Na Darsu opozarjajo, naj vozniki vinjete kupujejo le prek uradne strani, saj nekateri neuradni ponudniki zaračunavajo visoke provizije. Kazen za vožnjo brez veljavne vinjete znaša 300 evrov. Lifestyle mediji pa opažajo nov trend med moškimi, predvsem v 30 in 40 letih. Namesto dragih avtomobilov, ur in velikih logotipov naj bi vse več ljudi prisegalo na bolj mirno življenje, brez kreditov in stalnega dokazovanja na družbenih omrežjih. Moški tako spreminjajo navade in pogled na uspeh. Mnogi danes pravijo, da je največji luksus možnost, da si lahko brez skrbi vzameš prost dan ali dopust. Vedno več ljudi pa ugotavlja tudi, da stalno lovljenje videza uspeha pogosto to prinese več pritiska kot pa zadovoljstva.
9: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Vreme. Dobrodošli v torkovem popodnevu, ko je danes pretežno jasno in vroče s temperaturami od 28 do 33, jutri pa sprva jasno, v popodnevu pa v notranjosti države krajevne plohe in nevihte, temperature dneva pa podobne današnjim. V tem trenutku pa 25 Ankaran, Grad 26, Bled Maribor 27, Kočevje, Ljubljana, Celje, Novo mesto in Ptuj 28, v Metliki 29 stopinj.
11: Promet.
10: Pozor voznice in vozniki, zaprta je primorska avtocesta proti Kopru v delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda zaradi gašenja gorečega tovornega vozila. Pred oviro je zastoj, ki se daljša in sega že mimo priključka Unec. Obvoz samo za osebna vozila je možen po regionalni cesti Logatec ali Unec in do Razdrtega. Naredimo in držimo reševalni pas. Reševalni pas naredimo in držimo tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 smer Malence za predorom Golovec prometna nesreča. Zaprta sta voz in prehitevalni pas, nastaja seveda zastoj. Vozni pas pa zaprt na pomurski avtocesti A5 proti Murski Soboti med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje, pokvarjeno vozilo. Zastoji so še na cesti Šmarje-Koper v obe smeri zaradi del, promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Šentrupert-Ločica pri odcepu za Grajsko vas, tudi tam prometna nesreča. Hvala za vsa obveščanja, ažurna so kot vedno na 080 22 55 srečno.
12: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
13: Dopoldan na Radio Antena.
14: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, vsakič jih je 10 hitov v vrsti. Promet.
2: Zaprta je primorska avtocesta proti Kopru v delovni zapori pred počivališčem Ravbar Komanda zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Predoviro je zastoj, ki se daljša in sega skoraj da do Logatca. Obvoz samo za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Logatcem in Razdrtim ali Uncem in Razdrtim. Zaprt pa pospeševalni pas na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota na obvozu Sveta Trojica, tam pa pokvarjeno vozilo. Zastoj pa še na cesti Šmarje Koper v obe smeri zaradi del. Radar pa te pozdravi na stojalu v Žerici pri Črnomlju pri igrišču, na stojalu pa na Muljavi pri šoli. Nič 80, 22, 55, varno in srečno pot še naprej.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
8: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
9: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
0: A je spet drama?
11: Ne drama, kopalke.
0: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
11: Alfa Gym Ljubljana.
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
13: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
14: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
13: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Zaključek majskih iger bo na Kardeljevi ploščadi 26. maja. Za poslovilni žur bodo poskrbili Ana Pupetan, Abba Mia, Ju Generacija in No Offense. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance je bil tole, v nadaljevanju pa nas čaka nov paket 10 hitov vrsti. In v štartu začnemo s Felixom Jenom in Jay Hartom. Pride prihaja in pa še 9 ostalih hitov, katerih pa zveš v kratkem.
1: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
2: Topla, povezana in pa srčna.
1: To je Dežela junakov. Najlepša verzija Slovenije.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Dežela junakov smo mi.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
8: Zakorakaj na Fakulteto za upravo.
7: Drzni si upravljati prihodnost na Fakulteti za upravo.
8: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
9: Kupim 2.
10: Pa še fehtari.
9: Daj mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje.si. Izberi avto in odpeli.
10: GB Leasing vse uredi takoj.
9: Smo edini s brezplačnimi

0: Gas Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
1: Dobrodošli v AMZS.
0: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Radio Antena. Novice.
4: Novomeško sodišče je Samiru Šiljiću zaradi napada na Aleša Šuterja izreklo 6 let in 9 mesecev zapora. Šiljić je krivdo priznal in s tožilstvom sklenil sporazum. Tožilstvo mu je sicer očitalo, da je Šuterja pred klubom v Novem mestu tako močno udaril, da je po padcu utrpel usodne poškodbe glave. Primer je lani sprožil tudi množične proteste in burne razprave o varnosti v dolenski prestolnici. Za očitano dejanje je sicer zagroženih do 15 let zapora. Cel Balkan pa sta nasmejala dva zajca. Na severu Severne Makedonije je voznik posnel dva dolgouhca, ki sta se sredi ceste zapletla v pravi obračun. Največ smeha pa je sprožil trenutek, ko je voznik potrobil. Zajca sta za sekundo obstala in pogledala voznika, nato pa brez pomisleka nadaljevala s pretepanjem. Posnetek je v nekaj urah zbral na tisoče ogledov in komentarjev. Internet je navdušen, svoje slabe dneve pa imajo očitno tudi zajci.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Vreme.
7: Ljubljana 29, Trdovljica 28 in 28 stopin prav tako v Kamniku. Ja, popoldne bo ostalo jasno, lepo, sončno, temperature danes pa bodo dosegle ponekod celo do 33 stopin, tako da ja, kaj reč, danes bo vroče, naj vam ne bo vroče preveč, tako da dejte to izkoristiti za kaj hladenga, seveda po delovniku.
3: Promet.
7: Poglejmo še na ceste. Primorska avtocesta A1 je proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda znova odprta. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, zastoj pa je še vedno do priključka Logatec. Ne pozabimo pa seveda, da naredimo in držimo reševalni pas. To je to za enkrat, ukolikor še kaj opaziš, poklič nas na brezplačno 080 105 2. Srečno!
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Popoldan na Radio Antena.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.remti.si.
11: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
7: Jaka Grozdano se stavo na anteni od druge dalje in tole popoldne bomo naredili, kakor se zagre. Tok dobro imamo zuni, da edin kar nam manjka je, da čim prej spikamo šihta. Pa seveda, dobra muska in na anteni imamo največ 10 hitov v vrsti. Prvi popodanski paket je v nizkem štartu, potem pa popoldne nadaljujemo z vprašanjem. Kaj je to leksikon? Če se ti sanja, napiši SMS na 041 300 300.

0: Virgin Antenne.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Ja, kako z danes dva družba in tole je Antena. Ja, v nadaljevanju pa se bomo sfokusirali na to, kaj je to leksikon. In čist na kratko, leksikon je neka zbirka znanja o neki temi, ponovati pa je urejen po abecedi, da hitrejš najdemo, kaj točno nas pač o tej temi zanima. No, za kakšno dodatno razlago in izobraževanje imamo pa njega.
0: Boljš, da bi bil tih. Pani, Anteni, neumni spraševalec, Matic Herceg.
2: Ej, dej da vidim, če si ta prav firbet, da mi povej, kaj je leksikon.
3: To tam, ko najdeš vse izraze, pa razloženi izrazi so noter. Pa se vem, kaj je, sam ne znam opisati. To je svem. To je kot nek slovar.
4: Ni tu neka knjiga, neka za učit, izobraževalni namen varianta.
5: Leksikon ni to neka tako Wikipedija.
2: No, gospodična, ti pa zdaj veš, kaj je leksikon.
6: Knjiga, v kateri so zapisane razlage besed, ampak mogoče ni pravilno besed, mogoče razlage terminov.
2: A tebi se sanja, kaj je leksikon?
7: Leksikon, kakor vem, je ena galaksija, ful derat stran.
8: To je knjiga, so te številke ali pa neki skraji povezava.
9: Leksikon je gasilski aparat, ki se uporablja na ladjah.
0: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Promet.
1: Primorska avtocesta A1 je proti Kopru pred počivališčem Ravbar Komanda znova odprta. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, zastoj pa je še vedno do priključka Logatec. To je to za enkrat, okolikor še kaj opaste, pokličte nas na brezplačno 0880 105 2. Srečno!
10: Kje bi imela rojstni dan?
11: V mini sitiju!
10: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
0: Rezerviraj na minicity.si. Popoldan na Radio Antena.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.rimti.si.
13: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
14: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
15: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela junakov,
0: smo mi. Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
16: Mirno, v redu.
17: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
16: Psihologija denarja.
17: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
18: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Fifth Harmony in Work From Home. This time for Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, saka, legua. V nadaljevanju pa začnemo s temle. Nov paket 10 hitov v vrsti prhaja, na njemu pa kot prva Shakira in Waka Waka. Himna svetovnega prvenstva nogometa iz leta 2010. Do današnjega dneva 16.5.2026 je Shakira izdala novo pesem tudi za letošnje svetovno prvenstvo v fuzbalu, ki je by the way sam še 16 dni stran. Jo, ko mi čakam.
1: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela junako,
2: smo mi. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Right ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
4: Morgenhausen, psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
7: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
8: Petzen.net. Petzena.net.
9: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
10: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
9: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
13: Radio Antena. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V državnem zboru je močno počilo med koalicijo in opozicijo zaradi predloga, da podjetjem ne bi bilo več treba avtomatsko trgati sindikalnih članarin od plač zaposlenih. Koalicijski poslanci so opoziciji očitali maščevalnost in namerno slabljenje delovskih pravic, potem ko so sindikati zbrali kar 47 tisoč podpisov proti vladnemu interventnemu zakonu. V opozicijskih vrstah očitka o kaznovanju sindikatov ostro zavračajo in podarjajo, da mora biti članstvo vseh organizacijah prostovoljno in anonimno, ne pa prisilno. Poslanci bodo spremembe zakona o delovnih razmerih obravnavali po skrajšanem postopku. V poslanskih klopeh bo Janez Janšo, ki je postal mandatar za sestavo nove vlade, zamenjala Maruša Babnik. Njen mandat je danes potrdila mandatno volilna komisija državnega zbora. Babnikova je sicer vodja svetniškega kluba SDS v Ljubljanskem mestnem svetu, po izobrazbi pa profesorica razrednega pouka. Na volitvah je kandidirala v Ljubljani.
15: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
16: Vreme.
0: Ja, poglejmo, ne rabimo veliko za vreme, lahko sam ven pogledamo in si rečemo, koliko je fajn. Okoli 30 stopinj je v zuni, kar se tiče pa vremena danes, pretežno jasno bo, sončno bo, toplo bo, temperature bodo šle do 33 stopinj.
16: Promet.
0: Primorska avtocesta A1 je proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda znova odprta. Zastoj pa je še vedno vse do priključka Logatec. Ne pozabimo, naredimo in držimo reševalni pas. To je to za enkrat. Radarjev in kontrol niste opazili. Če pa kakšno opaste, dejte nas poklicati na brezplačno telefonsko številko 080 105 2. Srečno!
17: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
18: Popoldan na Radio Antena.
19: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
20: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
19: Obiščite zrak.remti.si.
18: Največ hitov,
21: najmanj govora. Radio Antena.
0: Tvoja družba na anteni pa sem Jaka Grozdanov. Ja, v novi urci nas čaka spet največ hitov, najmanj govora. Zaštartel bomo z novim paketom 10 hitov v vrsti. Potem pa nas čaka še 11. Ja, včer smo glasovali in za 3% dobil novega. Hud hit hedna pride, med katerima predlogoma smo zbirali in kjer je zmagal, pa takoj po Shakiri, pa še 9. Ostan.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: Jaz sem pa Jaka Grozdanov in sem tvoja družbena anteni in zdaj je čas za 11. hit.
0: Hud hit hedna.
2: Ja, kot ponovat, so torki rezervirani za to, da enemu hitu damo krono in mu rečemo hud hit hedna. Ne moramo pa razglasiti zmagovalca, preden povemo, med čem smo včeraj sploh glasovali. Matic Herceg je predlagal skupino Kingston in To noč ne spimo.

No, drug predlog pa je zbrala Kaja Kovačič in sicer Žana Serčiča in Ari Mars in Venera. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se bomba. In zadevca je bila kar napeta, 53% proti 47% po glasovanju na našem Insta storiju včeri. In kot se za zmagovalca spodob, ga bomo tudi zavrteli. Tvoj, moj, vaš, naš hud hit hedna.

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Verena, naš hud hit hedna.
1: Promet.
0: Poglejmo na ceste. Na primorski avtocesti A1 so odstranili posledice nesreče med Duncem in Ravbar Komando proti Kopru. Še vedno pa ostaja zastoj do Verda, zastoji pa so tudi na regionalni cesti. Klasični zastoj seveda na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug in na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med razcepom Zadobrova in priključkom Domžale in na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenici med razcepoma Kozarje in Malence. To bo to za enkrat. Ukolikor opaziš še kaj, nič 80-105-2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Ajoj, au, joj.
8: Ti je žal, da si žural včeraj?
7: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
8: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
9: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
10: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
11: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
12: Dežela junakov.
13: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
14: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
15: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
16: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
17: Vedno na boljše.
18: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
19: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
20: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
21: Mi poznamo dober plac
22: za nepozaben žur.
23: Da nihče nas ne moti
24: do jutranjih ur.
25: Private Station
26: na Savski zraven Gas Stationa.

0: Linkin Park in njihova klasika, legendarna In The End, prihaja kot prva med desetimi hiti v vrsti. Tako da, vstan.
1: Kaj zame želijo enako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti. Dežela junakov smo mi.
3: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v Tuš.
4: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing, 2 leti miru. To je to.
7: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
10: Obišči nas na enterosgel.si.
11: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
14: Zaključek majskih iger bo na Kardeljevi ploščadi 26. maja. Za poslovilni žur bodo poskrbili Ana Pupetan, Abba Mia, New Generacija in No Offense. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
15: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
17: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
18: Radio Antena. Novice.
19: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Poslanci se odločajo, ali bo 17. maj znova nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Po predlogu nove koalicije bi žrtve tudi pokopali na ljubljanskih Žalah. V NSi namreč menijo, da mrtvim odrekamo pravico do groba in ne upamo pogledati v resnici v obraz. V Svobodi medtem pravijo, da je zakon nepremišljen in ne bo dosegal sprave. Pokopu na Žalah pa nasprotuje ljubljanski župan Zoran Janković, ki pravi, da je pokopališče namenjeno Ljubljančanom. Španci pa se odpravljajo na siesto po največjem festivalu uživanja polžev na svetu. Tridnevni kulinarični dogodek so začetek 80-ih ustvarili domačini mesta Lleida na severovzhodu države, s časoma pa je postal mleka za ljubitelje mehkužcev. Letos se jih je zbralo okoli 200 tisoč, pojedli pa so kar 14 ton polžev.
20: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
21: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
18: Vreme.
0: 29 imamo na Jesenicah, 31 v Domžalah in 31 tudi v Ljubljani. Je kaj reči danes nad vremenom. Super imamo, lepo imamo, sončno imamo, toplo imamo. Sigurno bo za izkoristiti on za kakšno aktivnost zuni. Sicer mogoče malo bolj pozno, ker ne bo še toliko vroče, ampak lej, napoved za cel teden je zelo, zelo lepa. Sončno bomo imeli tudi v preostanku tedna.
18: Promet.
0: Previdno na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko zaradi pneumatike na vozišču. Imamo še kar nekaj zastojev, in sicer na primorski avtocesti A1 proti Kopru, na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno, pa potem na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug, in prav tako na štajerski avtocesti v obe smeri zastoj med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. Gneča je tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. To je to za enkrat. Ukolikor še kaj tazga opaste na cestah, kakšne radarje ali pa kontrole, dejte nas poklicati na brezplačno telefonsko 080 105 2. Srečno!
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
8: Popoldan na Radio Antena.
22: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
23: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
22: Obiščite zrak.rimti.si.
24: Največ hitov. Najmanj govora.
25: Radio Antena.
0: Ja, kako zdano sem tvoja družba na anteni in počas odštevamo sekunde do konca šihta. Te se ponavad vedno najbolj vlečejo in če smo že pri stvarih, ki se vlečejo.
26: Kar me najbolj žalosti je, da so popolnoma razvrednotali najbolj popolno, najizvirnejšo, najbolj eko-bio-kulinarično specialiteto.
27: Ki pa je?
26: Trdo kuhanje.
27: Ja.
0: Pridemo do enega, ki se vleče že iz prazgodovine. Birko pride v nadaljevanju, več o tem, kaj imel zapovedati. Pa takoj po 10 hitih v vrsti za podlago na poti iz šihta. Pa kot prvi prihajajo Linkin Park in njihova klasika, legendarna In The End. It's

0: prsti dostavili. Pa vsako uro to delajo.
1: Ja, res je. Jaka Grozdano, sem tvoja družbena anteni in zdaj bomo slišali ene take zdrave smernice oziroma smernice o zdravi prehrani. In nekaj se je dogajalo v zvezi s tem in seveda Birko ni mogoče s to, kaj se dogaja. Šokiranje, vidno šokiranje prišlo danes tudi v antenin zajtrk in dajmo kar poslušati, kaj mu to ni bilo všeč.
2: Birko.
0: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
0: je povedal.
3: Šokirano sem včeraj izvedel, da je stara vlada prej zaključila svoj šiht, sprejela dokument na vodila smernice o zdravi prehrani, kjer je pa en prav velik nekih kretinizmov. Ne? Karkoli drugega gotov ni za pričakovati, če predlagaš nič mesa, pa sam zelenjavo, v bistvu rastline, da jemo. Veš, v bistvu.
4: Vegetarijanci bojo, ja.
3: Ne pa rastlino jedi, ja. Da sem krava. No. In kar me najbolj žalosti je, da so popolnoma razvrednotili najbolj popolno, najizvirnejšo, najbolj eko-bio kulinarično specialiteto.
4: Ki pa je?
3: Trdo kuhan jaj. Ne sam, da ga ne priporočajo, ne, zmislili so si tudi neke kretinizme, da povzročajo raka, pa da je to izredno nezdravo. Ja, a res, pa ne me. Razumeš, ja. Ne bi zdaj vsem. Ker so se delovali, pri temu predlagal, da si napišejo recept, ker se mi zdi, da nimajo pojma, o čem govorijo. Crapte eno vodo, en štedilnik, en lonc in na koncu še en jajc. Pa vzamemo en lonc, damo noto eno vodo, postavimo lonc na en štedilnik in dodamo en jajc. Kuhamo, ja, kuhamo do trdga. Ja, eno. In kaj kuham, dragi moji vladni nutricionisti, si ga lahko zatlačne, se veste kaj. Pa ni ga treba nič lupati. Nič.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
2: Promet.
1: Poglejmo na ceste, zastoje imamo in sicer na primorski avtocesti A1 proti Kopru na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno, na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica in Slovenska Bistrica Jug, na štajerski avtocesti prav tako zastoj v obe smeri med razcepom Zadobrova in priključkom Domžale in pa gneča je še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med počivališčem Bare in razcepom Malence. To je to za enkrat. Okolikor še kaj opaste na cestah, dejte nas poklicati na nič 80-105-2. Srečno!
5: Kje bi imela rojstni dan?
6: V mini studiju!
5: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
7: Rezerviraj na minicity.si.
2: Popoldan na Radio Antena.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
10: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiranj tunine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
12: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: A je spet drama.
13: Ne drama, kopalke.
2: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
13: Alfa Gym Ljubljana.
14: Stara šara je denar.
15: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
14: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
15: Surovina.si. Slovenija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: Dobrodošli v AMZS.
16: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
17: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
18: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
18: Obiščite zrak.rimti.si.
19: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
20: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

David Guetta, Nicki Minaj in Afrojack, Hey Mama, jaka grozdano sem s tabo. In dan smo 26. maja, kar pomeni, da smo en dan bližji poletju, je pa danes dan tudi dan rdečelascev. Ja, in poznamo kar neki znanih rdečelascev, recimo princ Harry, Ron Weasley, pa seveda prijatelj od Harryja Potterja, pa seveda tipa, ki ima najbrž ime za vsako kitaro, ki jo ima doma, sliš pa na ime Ed Sheeran.

Ampak iskreno, to so oni rdečelasci, ki nam realno vsem takoj padejo na pamet. Imaš pa tudi take, ki jih mogoče ne prepoznaš takoj po imenu, pa pa slišaš komad in ti je vse jasen. Tole je Michael Schulte, ki ga zelo radi slište pri nas na anteni in zato vam ga mi tudi zavrtimo. Tip zna in to je najbolj važen. Michael Schulte, Half of My Heart. Have

0: Joker out in Carpe Diem, tole vsi dobro poznamo. Fantje so zno rasturali na Euro Songu. Poglejmo pa, kaj nas čaka v naslednji urci. Ja, Glockenbach in Declan J. Donovan pridejo s komadom Better Days. In res, lepši dnevi so pred nami, boljši dnevi so pred nami. Sicer bo nekaj dežja še, ampak bomo več o vremenu.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
3: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
2: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
3: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
4: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
7: Petzen.net petzena.net.
8: Mi poznamo dober plec
9: za nepozaben žur.
10: Da nihče nas ne moti
11: do jutranjih ur.
12: Private Station.
13: Na Savski zraven Guest Station.
14: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
15: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
16: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: Radio Antena. Novice.
19: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novela zakona SDS in NSI, ki ukinja obvezno odtegovanje sindikalnih članarin od plač, prihaja po hitrem postopku. V Svobodi pravijo, da gre za povračilni ukrep na 47 tisoč podpisov, ki so jih sindikati zbrali za pobudo referenduma o interventnem zakonu. Trdijo, da se bo zgodilo isto kot na Madžarskem, kjer je prejšnja vlada storila enako, nato pa še ukinila možnost kolektivnih pogajanj javnih uslužbencev. V SDS odgovarjajo, da gre samo zato, da bi sindikalno članarino plačeval le tisti, ki to želi. Na robu mirovnega dogovora pa je ameriška vojska znova napadla na jugu Irana. Pentagon trdi, da je šlo za samo obrambo, tarče pa so bila izstrelišča raket, uperjenih proti ameriškim silam in ladje, ki so polagale mine v Hormuško ožino. Režim v Teheranu je sporočil, da ima vsako pravico odgovoriti na kršitev premirja. To še vedno velja in tudi sklenitev mirovnega sporazuma je še vedno na mizi, pa je zatrdil ameriški zunani minister Marco Rubio.
20: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
18: Vreme.
0: Ja, trenutno imamo zunaj 31 stopinj, lepo bomo imeli, v prihodnih dnevih pa ne bi bilo tako, no, ker kakor zgleda, sončno bo in jasno bo, nas pa lahko jutri po četrtek presenetijo kakšne kratkotrajne torej plohce, ampak petek, sobota in vikend pa ne bi bil spet sončen in zelo lep, tako da, če še nimate planov za vikend, čeprav je tork, mogoče jih je fajn kaj narediti.
18: Promet.
0: Poglejmo še na ceste, še nekaj zastav imamo, še vedno na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti A1 je gneča proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Jug. Zastoj tudi na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med razcepom Zadobrova in priključkom Domžale ter na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. To je to za enkrat, okolikor še kaj opaziš, nič 80, 105, 2. Telefonska številka je brezplačna. Srečno!
9: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
10: Popoldan na Radio Antena.
21: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
22: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
21: Obiščite zrak.rimti.si.
23: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Stavo v družbi na anteni pa sem še vedno Jaka Grozdanov, zuni pa je poletno. Stopinje imamo, dolge dneve imamo, se pa v tem času začne tudi ena zelo posebna akcija Dežela junakov, kjer zbiramo denar za otroke, da lahko grejo na morje. In številni med njimi seveda so otroci, ki grejo prvič na morju. Na morje je akcija za štarta jutr in zato sta bila danes pri nas v studiju tudi Miha Deželak in njegov naslednik Cene Prevc. Kaj sta povedala in kako lahko pomagaš, tako je po desetki. Like a child.

0: Predstavili smo ti 10 hitov v vrsti.
1: Jaka Grozdanov, sem tvoja družba na anteni in jutar ponovno štarta dobrodelna akcija Dežela junakov. In to je ena tistih akcij, za katere lahko rečemo, da, ja, kako bi rekel, ni sama akcija, ampak je postalo, lahko rečemo, da kar že gibanje. In dan zjutraj sta bila pri nas na obisku oba, Miha Deželak in Cene Prevc. In glede na to, da je letos štafeto prevzel Cene, je Miha komentiral tole.
2: Zame pa bo en tak drug feeling, ne? Kada bi čez še pogledal eno stvar, v kateri si bil ves čas zraven.
1: Ja.
3: A ti je težko?
2: In mislim, malo me stiska, zdaj le pred štartom. Se prvo vem, kako se zdaj, mislim, mogoče se Cene zelo podoben počuta, ne? Ampak, ja, sam sem se tako odločil in še vedno stojim za svojim besedam. Jaz mislim, da je to najboljš, kar se je lahko zgodil tudi za akcijo, no.
1: No, Cene pa je v novem izzivu povedal tole.
4: Se veselim jeti na tole pot, spoznati celo Slovenijo, spoznati celo deželo. Če sem pa malo iskren, je pa pač zaradi mojega načina življenja, da ni še toliko sploh akcija, ker je fokus na vse tisto, kar potem 10 dni ne bo v primarni stvari. Tako da sem mislil še malenkost tam, ampak zaradi tega bo pa še toliko lepše jutri, ko začnemo.
1: Ja, ampak bistvo cele zgodbe je nekje drugje, ne. To, da v bistvu junak lahko rata čisto vsak od nas. Tiske donera, tiske pomaga svoji skupnosti, ali pa čist preprost nekdo, ki nekomu polepša dan. In najlepša stvar pri deželi junakov je lih to, da ne glede na vse, kar na zadnje čase skregal pa razdeli, v takih trenutkih znamo stopati skupaj. In zato cilj akcije ostaja isti, spraviti čim več otrok na morje. In če želiš pomagati tudi ti, pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919.
0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno in še en zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Jug. To je to za enkrat, radarjev in kontrol niste opazili, če pa kakšno opaste, pokličte nas na brezplačno telefonsko številko 080 105 2. Srečno!
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
8: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
9: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: V soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
11: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
0: Karte, eventim.si.
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
16: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
17: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
16: Vedno na boljše. 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight je bil tole. Ja, kako zdano sem tvoja družba in anteni vsak dan, tudi po šesti nadaljujemo s programom. Takrat se muska še bolj pojača, ker je takrat čas za naše lestvice in danes je na vrsti.
1: Antena predstavlja ameriška lestvica.
0: Lestvica komado, ki jih poverjamo z ameriških lestvic, ameriških playlist, ameriških Spotify-ov, ameriškega Spotify-a, ameriških Airplay-ov, skratka, veš, da kaj želim povedati. Kar folk posluša čez lužo, to slišiš pri nas vsak tork. In prejšnji teden smo imeli v top trojki tkole. Na tretjem mestu Olivia Dean in Man I Need, na drugem Bruna Marsa in I Just Might, na prvem pa Elo Langley in Choose in Texas, ki pa je na vrhu že kar nekaj časa. Kako bo zadevšna zgledala danes, pa zve že zelo kmalu. Kot ponovat, imamo valjda tudi neke novosti na lestici. Danes sta to Lady Gaga in Doši ter Runway. Ostalo pa zaštartamo ob šestih na antenini ameriške lestici. S tabo pa ostanem Jaka Grozdanov.

0: soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
1: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na bolje.
5: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
6: Da nihče nas ne moti
7: do jutranjih ur.
8: Private Station.
9: Na Savski zraven Gas Stationa.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Samir Šilič bo za povzročitev smrti Aleša Šutarja za zapahi 6 let in 9 mesecev. Kazen je danes izreklo novomeško okrožno sodišče, potem ko je Šilič priznal krivdo za usodni udarec v glavo pred novomeškim klubom oktobra lani. Sicer mu je grozila kazen od 3 do 15 let zapora. Šutarjeva smrt je takrat pretresla Slovenijo in sprožila množične proteste o varnosti na jugovzhodu države, ki so pripeljali tudi do sprejetja Šutarjevega zakona. V Las Vegasu pa so sinoči podelili AMA-je. Ameriške glasbene nagrade za razliko od drugih izglasujejo in podelijo oboževalci, ki so tokratno nagrado za življenjsko delo podelili Billyju Idolu. S konkurenco je letos pomedla južnokorejska K-pop skupina BTS in osvojila 3 kipce, vključno s pesmijo Poletja. Pod nosom pa se je tokrat obrisala Taylor Swift, ki kljub največ zbranim nominacijam ni prejela niti enega.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
7: Vreme. Lepo zdrav, danes imamo pretežno jasno vreme, je tudi vroče, temperatura od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte.
3: Promet.
7: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa zaprta cesta Novo mesto Metlika pri Vini vasi, prometna nesreča in še ena, zaprta regionalna cesta Maribor tu pri Grajenščaku. Zaradi nesreče torej pa radar na Šterski avtocesti na priključku Celje Center, smer Ljubljana. Srečno in varno pot.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25
9: 25 125. Hit Radio Antena. Thank you.
10: Ja, kako zdano sem stavo in tole ni random playlista. Tole je ameriška lestvica oziroma lestvica komadov, ki jih trenutno čez lužo najbolj poslušajo. Ali so to Billboard lestvice, Spotify, Airplay, skratka vse na kupu. In če Američani to nabijajo, mi na tej lestvici preverimo, če je to za kej. Vsak tork brez izjeme. In nazadnje smo na vrhu imeli Ella Langley, Choosing Texas. Danes pa vprašanje, a je Ella še vedno na vrhu, ali imamo pa tam koga druzga. Ker nekaj sprememb imamo. Imamo padce, skakalce, pa tudi neki novega od Lady Gage. Ampak do tja še pridemo, zdaj pa brez preskakovanja, gremo od tam, kjer se lestvica začne. In to je na 30. mesto, kjer se še vedno drži Ravin Leney in Love Me Not.

Lady Gaga in Doshi, Runway, novost na 29. mestu Antenine ameriške lestvice. Ok, mi pa gremo naprej po Antenini ameriške lestvici, na njej pa nas čaka Miles Smith in pesem, ki jo zelo dobro že poznamo. In sporočilo pesmi je dobro, pa tudi v bistvu na nek način poučno. In to je, da delimo stvari, ki nas strašijo, pejmo iz cone udobja in spoznavimo ljudi, ki nam pri tem lahko pomagajo. 28. mesto, Miles Smith in Nice to meet you. Love!

Slišali smo Davida Geto, Teddyja Swimsa in Tones and I, Gone, Gone, Gone na 26. mestu, predtem pa še Cat's Eye in Pink Up na 27. mestu Antenine ameriške lestvice. Mi pa gremo naprej s komadom, ko govare točno te, ki jim ob torkih na Anteni gledamo pod prste, ameriške punce. Harry Styles je s tem komadom zelo hitro pristal na playlistah Američanov, čeprav iskreno bi tam pristal najbrž tu, če bi pel o puncah iz kakšne druge države. Na 25. mestu pada za eno mesto Harry Styles in American Girls.

0: Promet.
1: Promet je oviran na vipavski hitri cesti H4 proti Nanosu, predajdoščino, pneumatika na vozišču. Zaprta je regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku, prometna nesreča in radar na štajerski avtocesti A1 na priključku Celje Center, smer Ljubljana. Srečno in varno pot.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V meni se dejo!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje.si.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: Gaba Leasing.
8: Gremo Bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
9: Petzen.net. Petzena.net.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Hit Radio Antena predstavlja Ameriška lestvica.
14: Če si na novo, tole Ameriška lestvica. Lestvica, ki jo preverimo, da vidimo, kaj Amerika trenutno najrajš posluša. Od Spotify playlist do Billboard lestvic vse pregledamo in naredimo top 30, ki jih zavrtimo na anteni vsak torek od 18. ure dalje. In slišali smo že prvih 8, Revin Lenej, Davida Geto, Keca, Lady Gaga, Milesa Smitha, Ray, Harrya Stylesa, na zadnje pa tudi Bell OK na 23. mestu. Zdaj pa je čas, da nadaljujemo z 2 leti starim komadom, ki se je znašel na naši lestvici par tednov nazaj. Ja, dokaz, da nikoli ni prepozen in skoki 27. na 22. mesto Antenine Ameriške lestvice, Malcolm Todd in Earrings.

Alex Warren in Fever Dream iz 20. na 21. mesto anteninine ameriške lestvice. Pred tem pa smo slišali še Malcolma Todda in Earrings. No, ok, zdaj pa gremo mi v top 20, kjer nas čaka ekipca, ki se je vrnila na sceno in tisti, ki so s K-popom nalezali cel svet. Tole so BTS in... Swam.

0: Somber in Homewrecker je bil tole z ameriško lestico. Nadaljujemo v kratkem.
1: Imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo Tuš.
2: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: A je spet drama?
5: Ne drama, kopalke.
4: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
5: Alfa Gym Ljubljana.
6: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si

0: Teatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dober večer, želim, Blaž Benedičič. Ljubljanski župan Zoran Janković ne bo dovolil pokopa žrtev povojnih pobojev na Žalah. To med drugim namreč določa sprememba zakona, ki jo predlaga nova koalicija in se ji obeta sprejetje. Janković je dejal, da si žrtve zaslužijo pokop in da so to večkrat že urejale prejšnje vlade. A ne na Žalah, ki je pokopališče za Ljubljančane in kjer niti ni dovolj prostora. Ker se po njegovih besedah predlagatelji niso posvetovali z njimi, je namignil tudi na občinski referendum. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa se mudi v Švici. Pri švicarskem kolegu Giju Parmelinu se je zavzela za tesnejše gospodarsko sodelovanje, zlasti za nove naložbe v slovensko farmacijo. Švicarski lastniki pri nas zaposlujejo 8500 ljudi, v zadnjih dveh desetletjih pa so v ta sektor vložili 5,5 milijarde evrov. Jutri bo nove naložbe skušala prepričati tri največje, Novartis, Sandoz in Roche.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
3: Lep pozdrav, danes imamo pretežno jasno vreme, je tudi vroče, temperatura od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte.
1: Promet.
3: Promet je oviran na Vipavski hitri cesti H4 proti Nanosu, predajdoščino, pneumatika na vozišču. Zaprta je regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku, prometna nesreča in radar na štajerski avtocesti A1 na priključku Celje Center, smer Ljubljana. Srečno in varno pot.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Hit Radio Antena predstavlja
5: Ameriške leštvice.
6: Ja, na polovici smo in če si z mano že od začetka ali pa na novo, zdajle se stvar šele zares začne. Tole je Ameriška lestvica. Top 30 komadov, ki jih ta teden vrti Amerika. Ampak zdaj, kako smo rekli, smo na top 15 in tukaj ni več heca. Tukaj je prostor za tiste, ki so najbolj popularni na ameriških lestvicah. Med njimi so Taylor Swift, Olivia Dean, Bruno Mars še pride. Skratka, hoče slišati, kaj v Ameriki največ poslušajo. Pa postan z mamo do 20-ih. Ker konkretno gužvo imamo, tako da najboljš, da se zapodimo kar na 15. mesto, kjer nas čaka Justin Bieber in komad, ki je res ta prava čilka. Naslov je Daisy Sin je poleten, direkt za odprta okna in vožno po cesti, na lestvici pa je, odkar je Bieber rasturu na Coachelli. Antenina ameriška lestvica, 15. mesto, Justin Bieber in Daisy.

Taylor Swift in The Fate of Ophelia iz 12. na 13. mesto Antenine ameriške lestvice. No, mi pa gremo kar naprej na 12. mesto, kjer pa nas čaka še en TikTok hit, pod katerega se je podpisala Zara Larsson. Za tega sicer ni rabila 10 let, kakor za Lush Life, da je pač postal tako popularen, ampak v bistvu samo še Pink Pantress in komad je rado super hit. Skok po lestvici za 2 mesti više kot prejšnji teden, na 12. mestu Pink Pantress in Zara Larsson. Stay tight.

Tame Impala in Dracula remix na 9. mestu in skok za 8 mest v primerjavi s prejšnjim tednom na anteni ameriške lestvici. Mi pa gremo naprej s Kehlani in Folded. Ja, medtem ko eni po koncu zveze mečejo stvari čez balkon, Kehlani stvari lepo zloži. Ja, tiha voda bregove dere pravijo, 8. mesto anteni ameriške lestvice. Kehlani, tole pa je Folded.

0: Kelani in Folded za ameriško lestvico, pa nadaljujemo v kratkem.
1: Promet.
0: Poteka brez posebnosti, naj tako tudi ostane. Če imate kaj za dodat, nič 80, 105, 2. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: V soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
9: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
10: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
11: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
12: Hitradio Antena.
13: Ameriška lestvica. Thank you.
0: Ja, kako zdano sem tvoj družba in ja, finiš je še pred nami, še 7 komadov, 7 najmočnejših ta teden v Ameriki. Prejšnji teden smo na vrhu imeli Elo Langley in Choosing Texas. Danes je zaenkrat še nismo slišali, tako da vprašanje je, a je Ela še vedno na vrhu ali pa imamo na vrhu koga druzga, ker ja, zdaj te lahko že povem, da je neki sprememb v top 5, hkrati pa pri vrhu še vedno Bruno Mars in Olivia Dean. Kje je Elo Langley? Bomo vedeli do konca, do 8 ure danes. Če misliš, da veš odgovor, počakaj še mejčken, ker gremo zdaj v top 7, ki jo bo otvorila Olivia Dean in njen So Easy to Fall in Love.

Olivia Dean in Man I Need na drugem mestu, Bruno Marsa pa smo prej le slišali na tretjem mestu z njegovim I Just Might, kar pomeni, da na vrhu ostale ena, ki smo napovedovali ves čas in še vedno, Ella Langley in Choosing Texas. In veste, kaj je fora tega komada? Da Texas tukaj ni sam kraj, pa gre za odločitev. Če ima Američani v popu pa hip-hopu playerje, imajo v country očitno cowboye in tokrat je boj med Texasom in Tennesseeom in glede na naslov lahko sklepamo, kaj je tale cowboy izbral. Še vedno prvo mesto na anteni ameriške lestvici, Ella Langley in Choosing Texas.

0: vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
1: Ajoj, au, joj.
2: Ti je žal, da si žural včeraj?
1: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
2: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
3: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
4: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
5: Dežela junakov 2026.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Dežela junakov smo mi.
7: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
10: Zakorakaj na Fakulteto za upravo.
9: Drzni si upravljati prihodnost na Fakulteti za upravo.
10: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
11: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
12: Da nihče nas ne moti.
13: Do jutranjih ur.
14: Private Station.
15: Na Savski zraven Gas Stationa.
16: Up!

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Vreme. Lep pozdrav, danes imamo pretežno jasno vreme, je tudi vroče, temperatura od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte.
4: Promet.
3: Promet je oviran na vipavski hitri cesti H4 proti Nanosu, pred Ajdoščino, pneumatika na vozišču. Zaprta je regionalna cesta Maribor-Ptuj pri Grajenščaku, prometna nesreča in radar na štajerski avtocesti A1 na priključku Celje Center, smer Ljubljana. Srečno in varno pot.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: 10 zvončkov, pa trobentic, pa taka trobenta v vrsti.
1: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.

0: je zadnji od 10 hitov v vrsti.
1: Kva? A bo jih nov več, ali kva?
2: Bodo.
0: Spet naslednjo uro.
1: Samo na Radio Antena.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na bolje.
3: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
5: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.

Ζενάν Τίνι. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my love.

0: Ženantini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.